0: sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.
1: Tinerețe seama am put mării cu amare ne-a pietrie.

Am pruncut în fașă, treceam cu ochii la moașă. Cine-a dracului ce-am fost, am căzut din leagă în jos. Și la școală de scălița, mă învățase țugurița. Și nu m-a uitat șohan, că-s vede.

0: la, nu știu pune oală în cui mă la la la la. Nu știu cum să căpălească la la la la la la la. Nici bărbatul să-l iubească la la la la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Din zecile de comune ale Clujului, Poieni se deosebește nu doar prin mulțimea ofertelor de cazare și a obiectivelor turistice din zonă sau a stratului puternic de ozon, dar și prin capacitatea spiritului locului de a înmiresma cu divina rătăcire a grijilor. Poieni este o comună în județul Cluj, formată din satele Bologa, Cerbești, Hodișu, Lunca Vișagului, Morlaca, Poieni, Reședința, Tranișu și Valea Drăganului. Din punct de vedere etnografic, comuna face parte din Țara Călatei. Comuna Poieni este așezată în partea de nord-vest a județului Cluj, la 65 de kilometri de reședința județului, în sectorul de fileu al Crișului Repede, în partea de nord a munților Apuseni, la poalele masivului Vlădeasa, într-o zonă de neasemuită frumusețe. Izvoarele arheologice care s-au descoperit pe aceste pământuri atestă urme de civilizație din perioada preistorică cu o vechime de peste 4.000 de ani, topoare de piatră la Bologa, ceramică neolitică la Valea Drăganului și fragmente de ceramică dacică din secolele 3-1 înainte de Hristos. În perioada romană, aceste teritorii cunosc o dezvoltare accentuată, fapt ce rezultă și din descoperirile de la Valea Drăganului, Bologa sau Hodișu,

0: Apărarea pământului românesc în frunte cu Avram Iancu, ajutat de forțele austriece. În 1918, din comună participă delegați la Marea Unire, iar după 1940, locuitorii au suferit nenumărate atrocități din partea ocupației hortiste. Poieni este astăzi o comună prosperă și deosebit de frumoasă, unde oameni dârji, harnici și de omenie, dar și cu mult simț al umorului, te îndeamnă să le treci pragul. Activitățile principale ale locuitorilor sunt exploatarea și prelucrarea pietrei în celebrele cariere de aici, exploatarea și prelucrarea lemnului, creșterea animalelor, comerț și turism. Primăria și Consiliul Local, prin politica dinamică și consecventă de atragere de fonduri, au adus standarde europene locuitorilor prin investiții în infrastructură, educație și turism, având în vedere frumusețea aparte a locurilor. Comuna Poieni poate fi considerată o destinație turistică. Pe lângă priveliștile ce îți taie răsuflarea, se pot face drumeții spre râul Valea Seacă și peștera Vârfurașul. Barajul Drăgan sau Floroiu este un baraj artificial spectaculos, terminat în anul 1987, care permite retenția apelor râurilor Drăgan și Sebeșel, fiind amplasat imediat în aval de confluența celor două râuri. Apa lacului este folosită pentru producerea de energie electrică, pentru atenuarea viiturilor și pentru irigații și este zonă protejată. Lunca Vișagului, Valea Drăganului, este o zonă cinegetică protejată. Biserica de lemn din Tranișu a fost construită în 1850, are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Prin vechimea ei și valoarea istorică, biserica va fi inclusă pe lista monumentelor istorice. Defileul Crișul Repede, Pădurea Craiului, este arie protejată și este un sit de importanță comunitară. Zona Munții Apuseni, Vlădeasa, este o zonă protejată, arie de protecție specială avifaunistică de o frumusețe răpitoare, unde poți face numeroase drumeții pe trasee bine marcate. Vestigiile romane de la Poieni, situate în punctul Grădiște, sunt înscrise pe lista monumentelor istorice din județul Cluj. Ele au un inventar de exponate și o rezervație cu galerii aurifere în munte. Resculum din Bologa a fost un castru antic roman și cea mai veche așezare din zonă. A fost ridicat în jurul anului 106 după Hristos, drept garnizoană a cohortelor 1 Elia Gestorum Militaria și a 2 Hispanorum, a căror misiune era probabil apărarea graniței Imperiului Roman. În acest sat se poate vizita cetatea feudală din piatră Bologa, construită în 1322, ce are un turn circular înalt de 25 de metri. Tot aici se poate vizita moara de apă veche de peste 100 de ani, care este încă funcțională și este bine întreținută. Moara este vizitată anual de mulți turiști. Moara este însoțită de o vâltoare, un loc încântător unde sătenii își spălau tradițional țesăturile. În memoria bunicilor, familia Potra a deschis în 2021 un muzeu unde poți vedea covoare, ștergare, costume populare și alte bijuterii neatinse de patina timpului. Valea Drăganului reprezintă, prin multitudinea de opțiuni de cazare, un excelent prilej de a savura natura atât de spectaculoasă a zonei. Alte atracții sunt existența 3 turnuri romane în satul Poieni, în locurile numite Carpen, Cetățuia și Măgura Sebeșului, cât și a unui val roman, Clausura, în locul numit Dâmbul Vărădeștilor. Existența unui nucleu puternic de practicare a agroturismului, organizarea anuală a Festivalului Cetății Bologa, așezarea geografică propice dezvoltării serviciilor, în special a celor turistice prin unități de cazare, sunt tot atâtea argumente să vizitezi splendidele locuri. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

super dedicație pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
1: Bună dimineața, Geo!
2: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
5: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @ radiosomes.ro.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Macao. Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Utilaje Macao, premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale, doar pe Radio Someș.
2: Oi, nanașă, iar

0: Rubrică susținută de Pika Speed la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.
1: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
2: Toți am spus la un moment dat: pe cine nu-l lași să moară, nu te lasă să trăiești. Cuprinși de amărăciune că un prieten ne-a trădat, sau o faptă bună făcută a primit ca răsplată altele rele din partea unor oameni pe care contam. Nu toți oamenii știu ce este loialitatea și recunoștința și nici nu ai bănui dacă asta ține de educația din familie sau de caracterul lor. Oricum, cel ce părea slab și neajutorat și care ți s-a băgat cu viclenie în casă și pe sub piele, a ajuns să-ți ia locul și te asuprește și se poartă rău cu tine, încercând să te elimine ca să șteargă urmele ascendenței lui, că pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. L-ai ajutat, l-ai salvat, dar el se arată neîndurător și în acest caz te întrebi: ce mai este de făcut? Vă spun eu, la faptele bune și la ajutarea aproapelui nu este de renunțat, oricâte eșecuri ar avea recunoașterea acestora. Faptele bune sunt făcute în numele lui Dumnezeu, iar cel care le întoarce cu rău lucrează în numele celui rău. Și apoi se știe, cui te închini, acolo te duci. Tu să faci fapte bune mereu și cel viclean să și le adauge pe cele rele, că toți ne ducem, dar nu în același loc. Și ca să nu lăsăm totul pe seama lumilor ce vor veni, vă asigur că nici în lumea aceasta cei care se înalță călcând pe cadavre, moral sau fizic vorbind, nu au viață bună, dar ca să vedem asta, avem nevoie de răbdare. Doar de răbdare.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
4: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter.
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun.
2: Am sunat deja la Influent. Cine e?
4: E la Influent cu materialele.
5: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
6: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
7: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai? Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

lucru garantat. Butoainox.ro. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helicopter!

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc-Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc-Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanțil,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
0: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi.

0: Supercom, pentru o Românie curată.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și Wi-Fi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: sat coletacam.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
3: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Revusretreat.ro. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile de legendare.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
4: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
5: Mă pregătesc de festival!
4: La ce festival au ustut țăpuriturile astea?
5: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
4: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
6: Nu, eu mă duc numai să ajut.
4: Cu ce ajut?
6: Cu băutul.
7: Podiner Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
5: Și voia bună!
7: Festivalul toamnei,
5: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podiner.
6: Na, haida!

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă!
1: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro-Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro-Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9.
1: Bună dimineața, dragi ascultători! Suntem tot aici, cred că din nou v-ați speriat, v-ați gândit ce se întâmplă, ce se petrece. Să știți că nu e așa, am avut o defecțiune tehnică, dar ne bucurăm că în tot acest timp v-ați putut bucura măcar de muzică, dacă de noi nu v-ați putut bucura, dar o să vă bucurați în cele ce urmează și de noi, bineînțeles că suntem aici alături de dumneavoastră, cum ne place cel mai și cel mai mult, și promitem că o să încercăm să nu se mai întâmple chestii de genul, care oricum nu prea țin de noi, din păcate, ceea ce ține de partea tehnică, dar suntem aici alături de dumneavoastră, pentru că alături de dumneavoastră ne place cel mai și cel mai mult. Și vreau să încep prin a vă spune că mai au rămas 12 zile până la marea extragere din data de 15 august. Așadar, fuguța pe radiosomes.ro, la secțiunea de dedicații, mai aveți 12 zile în care mai puteți să dedicați și de asemenea 12 zile în care puteți intra în tombola aceasta, care la final vă aduce în dar un mini-excavator pus în bătaie, dacă vreți, de partenerii noștri de la Utilaje Macao. Nu neapărat pus în bătaie, pus în joc, dacă vreți, de partenerii noștri de la Utilaje Macao. Așadar, fuguța pe radiosomes.ro, la secțiunea de dedicații, și vreau să vorbim puțin despre fiecare pachetel în parte la început de emisiune. Aveți pachetul bronz de 50 de roni, care conține un bilet care va intra la tombolă și de asemenea mesajul care va fi difuzat pe radio. Aveți și pachetul silver de 100 de roni, care conține atât mesajul cât și o melodie la alegere. Și bineînțeles va aduce în dar și o cană cu Radio Someș cadou, o ulcică, cum ne place nouă să zicem. Și ultimul, dar nu cel din urmă, pachetul gold, cel de 200 de roni, care va aduce de asemenea în dar o cană cu Radio Someș cadou și conține atât mesajul cât și melodia, plus intervenții în direct pe radio, ca să fiți chiar voi cei care vă transmiteți dedicațiile. De asemenea, vreau să vă reamintesc că pachetul silver conține 2 bilete care vor intra la tombolă, pachetul gold 4 bilete care vor intra la tombolă și pachetul bronz un singur bilet care va intra la tombolă. Dar să știți că nu se știe niciodată de unde va sări iepurele și pentru cine în data de 15 august. Mai avem foarte puțin. Până atunci vreau să dăm startul dedicațiilor, cum am dat startul și lunii august acum în weekend, și începem așa, din partea domnului Tripon Ștefan Ioan, pentru Voichița Mariana din Nadiș, județul Sălaj: la mulți ani cu sănătate maximă, Nașa Voichița. La mulți ani așadar pentru nașa dumneavoastră, să se petreacă frumos astăzi alături de cei dragi și pentru toți sărbătoriții de astăzi de asemenea. Și următoarea dedicație vine din partea doamnei Alina Ciceu, pentru Alin Ciceu, din partea familiei, pentru cel mai minunat om. Ne bucurăm tare mult că sunteți un număr mare alături de noi, că ne scrieți mesaje, că sunteți cu noi și dedicați, vă rog din suflet, că suntem pe ultima sută de metri și e ultima strigare, sau printre ultimele strigări, cum s-ar spune, pentru această tombolă. Dar noi vom reveni cu surprize frumoase, bineînțeles, cum v-am obișnuit deja. Până atunci, dragilor, pentru că nu am reușit să luăm legătura și cu colegul nostru Mihai Sărmășan pentru știrile sportive, vă propun în cele ce urmează să luăm acum legătura cu el și să-i spunem bună dimineața, Mihai!
2: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. Rapid a câștigat în Giulești aseară scor 3-1 cu CFR Cluj în etapa 3-a din Superliga de fotbal. Pentru giuleșteni au marcat Alex Dobre în minutele 28 și 33 și Olimpiu Moruțan în minutul 42, în timp ce pentru ardeleni a înscris Ștefan Drazici în minutul 51. În urma acestui rezultat, Daniel Pancu și-a învins fosta echipă pe care a antrenat-o în a doua jumătate a sezonului trecut. De asemenea, aceasta este prima victorie a giuleștenilor în ultimele 13 meciuri directe cu CFR. Într-un alt meci disputat duminică, Corvinul Hunedoara și Sep și Sfântul Gheorghe au încheiat la egalitate, scor 1-1. Cele două nou promovate și-au împărțit punctele după un duel intens cu ocazii importante și o fază VAR care a influențat decisiv desfășurarea partidei. În celelalte meciuri ale etapei am avut parte de rezultatele: Universitatea Craiova, Petrolul Ploiești 4-0, FC Voluntari UTA 1-0, FC Argeș, Cixereda, Miercurea Ciuc 1-0 și Oțelul Galați Dinamo 1-1. Astăzi au loc meciurile Universitatea Cluj, FC Botoșani și FCSB Farul Constanța. În prima etapă a ligii a doua a actualului sezon s-au înregistrat rezultatele: Cetatea Suceava, Concordia Chiașna 1-3, CSEA Fumaș, CSE Dinamo 2-1, CSE Mereșița, ASEA Târgu Mureș 2-1, FC Bacău Ștefănești 3-0, FC Bihor Oradea, Unirea Slobozia 1-1, Gloria Bistrița Schellenberg 2-1, Metaloglobus București Metalul Buzău 0-0, SCM Râmnicu Vâlcea Popești Leordeni 1-1 și CSEA Steaua București CSM Slatina 1-2. Gloria Bistrița, campioana României la handbal feminin, a disputat sâmbătă la Teraplast Arena primul meci amical din această vară. Echipa antrenată de Carlos Viver s-a impus lejer în fața nou promovatei în Liga Florilor, CSM Târgu Mureș, cu scorul de 38-17. Au marcat pentru Gloria Engel 10 goluri, Ostase 5, Delgado 5, Seraficianu, Reinhard, Mala și Lupei câte 3 goluri fiecare, Fujita și Paolo 2 goluri fiecare, iar Nuser și Burlacenco câte un gol. În 14-15 august la Teraplast Arena va avea loc trofeul Poarta Transilvaniei, tradiționalul turneu amical care precede startul sezonului. Alături de Gloria Bistrița la competiție vor participa echipele Corona Brașov, Minaur Baia Mare și Alba Fehervar din Ungaria. În 22-23 august, la Teraplast Arena, este programată Supercupa României. Sâmbătă 22 august se vor întâlni în semifinale Corona Brașov locul 3 și SCM Râmnicu Vâlcea locul 4 de la ora 12:30, respectiv campioana Gloria Bistrița și vicecampioana CSM București, deținătoarea trofeului de la ora 15. Duminică 23 august vor avea loc finala mică de la ora 15 și finala mare de la ora 17:30. Biletele sunt disponibile online pe Eventim. Jucătoarea cehă de tenis Laura Samson a obținut duminică cel mai important titlu din carieră, turneul

0: anunța că se retrage din poziția de selecționer al Naționalei Masculine de Basket pentru a petrece mai mult timp liber alături de familie. Timp de 2 ani și jumătate, fostul capitan a condus echipa de la primele faze ale precalificărilor până în preliminarele Cupei Mondiale FIBA 2027. În această perioadă, România a disputat 14 meciuri oficiale, a obținut o victorie și a trecut cu succes de 2 faze consecutive de precalificare, ajungând să lupte până în ultima etapă a preliminarilor. Am făcut-o cu foarte multă plăcere și nici nu mi-a trecut prin cap să refuz vreodată naționala. Au trecut 2 ani și jumătate în care cred eu că Naționala României a progresat, că s-a format o echipă unită și o echipă care are mentalitatea corectă. Am decis să spun stop pentru moment. Nu spun că nu voi mai reveni niciodată la echipa Națională a României, însă pentru moment cred eu că este suficient pentru mine. O fac cu un anumit regret, însă o fac pentru că am decis să stau mai mult alături de familia mea. Știu că în acest moment este cel mai bun lucru pentru mine și pentru familia mea. Vreau să mulțumesc Federației și doamnei președinte Carmen Tocală pentru oportunitatea care mi s-a dat de a conduce Naționala. Voi fi suporterul numărul 1 și cine știe, poate pe viitor mă voi întoarce, a declarat Mihai Silvășan. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian în weekendul care tocmai s-a încheiat. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș, miercuri dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Mulțumim tare mult, Mihai, că ai fost alături de noi. Dragilor, vă reamintesc că ne puteți asculta oriunde și oricând pe radiosomes.ro, fie că sunteți în străinătate, fie că nu sunteți în area de acoperire, suntem peste tot alături de dumneavoastră. Și în cele ce urmează ascultăm o melodie frumoasă și dragă sufletului nostru, Olguța Berbec, Măriuță, Măriuță, și revenim cu noi dedicații.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Bat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter.
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
2: Influent!
1: Chip Chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
2: Am sunat deja la Influent. Cine e?
4: E la Influent cu materialele.
5: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul.
3: Cu băutul!
5: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
3: și voia bună!
5: Festivalul toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
4: No, haida!
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
8: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
7: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
1: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
9: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.

Am revenit, dragilor, vă reamintesc că mai aveți 12 zile la dispoziție pentru a dedica pe radiosomeș.ro și pentru a intra automat în tombola care la final vă va duce în dar un mini-excavator pus în joc de partenerii noștri de la Utilaje Macao. Așadar, nu mai pierdeți timpul, pentru că timpul trece foarte repede și cred că trebuie să profitați de el la maxim și să dedicați, pentru că doar lucruri frumoase veți putea să primiți în dar, dacă putem să le legăm cumva așa frumos, dacă îmi permiteți. Plus că puteți câștiga și o cană cu Radio Someș cadou ca să vă beți cafeluța împreună cu noi. Și să oferim și o informație în cele ce urmează, să vedem cum stăm cu motorina și cu benzina astăzi, luni 3 august 2026. Astăzi, cea mai ieftină benzină standard costă între 9,41 și 9,47 de lei per litru, iar cea mai ieftină motorină standard se vinde cu 10,57-10,83 de lei per litru. Așadar, să mergem la pompă, să alimentăm, ne va ustura puțin buzunarul, dar ce să facem? Asta este societatea în care trăim actualmente. Să sperăm că ne vom redresa pe parcurs și că vom trăi și vremuri mai bune. Doamne ajută! Să trecem la ce ne interesează pe noi acum cel mai și cel mai mult, și anume dedicațiile. Și trecem la următoarea dedicație, care vine din partea domnului Claudiu Cosmin Bude pentru România. La mulți ani, România, melodia Noi suntem români, de la Nicolae Furduiancu. Perfect, domnule Claudiu, să știți că o am și pregătită deja, urmează să îi și dăm drumul, să ascultăm cu toții, dar nu înainte de a oferi și următoarea dedicație, care vine din partea domnului Achim Radu Cătălin pentru ascultătorii Radio Someș. Vă mulțumim tare mult, domnule Cătălin, că sunteți alături de noi, că ne ascultați, că ne iubiți și sentimentul e reciproc, să știți. Și noi vă iubim pe voi și suntem o familie așadar. Și pentru că suntem familia Someș, urmează să o ascultăm în cele ce urmează, o melodie la fel de frumoasă pentru toți românii. Nicolae Furduiancu, Noi suntem români, dar înainte de acest lucru vreau să vă mai zic o chestie de maximă importanță, pentru că știm că suntem foarte ascultați, că sunteți alături de noi număr mare. Pentru toți românașii noștri care sunt plecați în străinătate, să știți că ne puteți asculta pe radiosomeș.ro oricând doriți, la orice oră, oriunde ați fi, ne puteți asculta acolo liniștiți. Și acum să ascultăm următoarea melodie, după cum ziceam, Nicolae Furduiancu, Noi suntem români.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Duminică 16 august de la ora 12:30 vă invităm la cea de-a 56-a ediție a serbărilor Cetății Ciceului la Poiana Cetății Ciceului din Ciceu Corabia.
3: Bucurați-vă de un regal folcloric unde serbările vor fi deschise de grupul Cununița de pe Valea Someșului și obiceiuri maramureșene alături de îndrăgiți interpreți și ansambluri. Iar de la ora 16 concert extraordinar cu trupa Semnal M.
4: Văd la fereastra ta târziu.
2: Vă așteptăm cu drag la un eveniment organizat de Asociația Folclorică Muguri de Dor, alături de Primăria și Consiliul Local Ciceu Mihăiești. Serbările Cetății Ciceului. Muzică, tradiții și voie bună.
5: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-10.
6: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
5: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
4: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
5: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
9: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai gresie Amazing Gold Glossy 60 x 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
10: Ambient, casa casei tale.

Dragilor, pentru ultima bucată a emisiunii de dedicații și vreau să vă reamintesc un lucru de maximă importanță. Mai sunt oficial 12 zile până la marea extragere din 15 august. Așadar, intrați pe radiosomeș.ro la secțiunea de dedicații. O veți vedea în secunda în care intrați, pentru că este bunicuța din Chinteni acolo. Dați acolo click și veți fi redirecționați către ce înseamnă a transmite dedicația dumneavoastră și pachetelele noastre. În cazul în care nu vă descurcați, puteți să ne scrieți pe WhatsApp și vă ajutăm, dar pașii în mare parte sunt ghidați și este un proces accesibil și ușor pentru toată lumea. Avem 3 pachetele, bronz, silver și gold. Pachetul bronz de 50 de ron, care conține mesajul care va fi transmis pe radio și un bilet care va intra la tombolă. Pachetul silver de 100 de roni, care conține atât mesajul cât și melodia, 2 bilete care vor intra la tombolă și de asemenea va duce în dar o cană cu Radio Someș cadou, și pachetul gold de 200 de roni, care conține atât mesajul cât și melodia, plus intervenții în direct pe radio și 4 bilețele care vor intra la tombolă. Și începând cu această tombolă, care va duce în dar un mini-excavator de la Utilaje Macao, puteți câștiga și la pachetelul gold o cană cu Radio Someș cadou, sau o ulcică, cum ne place nouă să spunem. Trecem și la următoarele 2 dedicații ale zilei de astăzi și avem așa, din partea domnului Mircea Nicula, cu ocazia zilei armei tancuri, care a fost pe data de 1 august, un sincer la mulți ani și sănătate tuturor tanchiștilor, atât activ cât și în rezervă din Armata României. La mulți ani tuturor, cu multă, multă, multă sănătate! Și trecem și la următoarea dedicație, care vine din partea domnului Marius Florin. Din partea nepoatei Lazar Natalia, vreau să-i dedic bunicului Maxim Viorel din Baia Mare o melodie cu Deții Iuga la mănăstire de lemn. Dar cum să nu, pentru domnul Viorel, în cele ce urmează, ascultăm La mănăstire de lemn de Deți Iuga, una dintre cele mai faine melodii care ne place nouă tuturor, ca să încheiem așa frumos emisiunea de dedicații. Dragilor, vă reamintesc că ne puteți asculta oriunde și oricând online pe radiosomeș.ro. Intrați acolo, fie că sunteți din străinătate, fie că poate nu sunteți în area de acoperire, noi suntem alături de dumneavoastră oricum, fie pe frecvențe, pe unde, fie pe online. Așadar, căutați-ne acolo și ne găsiți. Până un alta, vă încurajez și vă poftesc și vă invit de asemenea să rămâneți alături de noi în familia Someș pentru știri, intervenții și pentru că tot ce mai frumos în Ardeal doar aici veți descoperi. Așadar, Deți Iuga la mănăstire de lemn.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. De-a lungul mai multor zile, în organizarea Asociației Producătorilor de Pălincă Codreanca, se organizează o serie de manifestări reunite sub genericul Ziua Pomicultorului, unele dintre ele având loc la Tășnad, iar altele la Săuca. La Săuca are loc întotdeauna pe 8 septembrie, în Sala Căminului Cultural, festivitatea de premiere a rachiurilor naturale din fructe înscrise în competiția din acel an. Așa cum am aflat, în zona Săuca sunt aproape 800 de hectare de livezi, iar în lipsa unei piețe organizate în valorificarea fructelor, o bună parte din acestea devin borhot, iar apoi rachiuri naturale. Săuca este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Becheni, Cean, Chisău, Săuca, Reședința și Silvaș. Comuna este așezată în zona central-vestică a județului Satu Mare, la 58 de kilometri de Reședința de Județ și la 8 kilometri de stațiunea Tășnad, în Câmpia de Vest, în zona Codrului. Primele atestări documentare ale comunei și satelor aparținătoare sunt în secolul 15, iar Săuca a fost pomenită întâia oară în 1424, dar dovezi ale locuirii din cele mai vechi timpuri, din neolitic adică, au fost descoperite aici. Săuca este o frumoasă și prosperă comună cu oameni calzi, primitori și harnici, mari meșteri în ale pălincii, după cum arătam. Agricultura și creșterea animalelor, precum și alte servicii, constituie importante surse de venit. Administrația locală, inimoasă, competentă și mereu preocupată să aducă un standard european de viață, investește în infrastructură, canalizare, ecologie și energie verde, educație și turism. Posibilitățile de concesionare sau cumpărare de terenuri în intravilan, accesul la utilități, apa termală în Silvaș, arealul fertil bun pentru pomicultură, sunt tot atâtea aturi ale comunei Săuca. Călătorul prin Ardeal poate găsi minunate obiective aici. Muzeul memorial Kölcsey Ferenc din Săuca. Kölcsey Ferenc este autorul versurilor imnului național maghiar și s-a născut la Săuca. Casa memorială actuală nu este aceeași cu casa natală, în care funcționează parohia greco-catolică locală. Pe casa natală a lui Kölcsey Ferenc, azi doar o placă comemorativă ne amintește de poetul care a scris poezia Imn. Atenția celor ce vizitează aceste locuri este captată de statuia poetului turnată din bronz, care a fost ridicată lângă biserica reformată. În interiorul bisericii poate fi văzută a doua placă comemorativă. În total există două plăci diferite care au fost îndepărtate de pe zidul conacului în care s-a născut. Există trei nume semnificative care au văzut lumina zilei la Săuca. Poetul Kölcsey Ferenc, Valer Părău, care este protopop la Zalău, și Vasiliu Pustai, care a fost delegat la Alba Iulia. Legat de cultură, se fac activități de Ziua Eroilor, precum și activități culturale la Monumentul Eroilor Necunoscuți de la limita cu județul Bihor. Când vine vorba de turism, atât localnicii cât și cei veniți în vizită pot să poposească la o pensiune chiar la intrarea în sat, la un lac și de asemenea se pot distra la o sală de bowling. De asemenea, importante de văzut sunt și Biserica Greco-Catolică Săuca, cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, construcție 1911, Biserica Reformată, unde se află și statuia lui Kölcsey Ferenc, sau frumoasele și impunătoarele biserici ortodoxe din Cean și Silvaș. Pălinca de Săuca este o carte de vizită, un brand cu tărie a meleagurilor sătmărene și unul dintre cei mai buni ambasadori ai regiunii, care au trecut granițele țării noastre. Dincolo de faptul că e nelipsită de pe mesele săucenilor și nu numai, fabricarea pălincii s-a transmis de-a lungul timpului din generație în generație, din tată în fiu, fiind mereu o provocare pentru a pune în evidență aromele fructate ale celor mai buni pomi fructiferi și a viței de vie. Pentru că bine spune o epigramă, chiar dacă alb deja mi-e părul, tot nu m-am lămurit, fiindcă, în vinuri dacă e adevărul, ce se ascunde în pălincă? Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
2: Atențiune, atențiune!
3: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
4: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
5: Mă pregătesc de festival!
4: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
5: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
4: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
6: Nu, eu mă duc numai să ajut.
4: Cu ce ajut?
6: Cu băutul.
7: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
5: și voia bună!
7: Festivalul toamnei,
5: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podine.
6: No, haida!
8: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
9: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10 la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
10: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
11: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu Florian Sălăjeanu, fostul prefect al județului Maramureș, totodată și fiu al comunei Mireșumare, mai exact al satului Tulgheș. Bine v-am regăsit, domnule prefect, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru apelul telefonic și invitația de a fi alături de Radio Someș.
2: Este o mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră și vreau să încep discuția noastră, domnule prefect Florian Sălăjeanu, prin a discuta despre un eveniment care urmează să aibă loc foarte curând la nivelul comunei Mireșumare, mai exact Agro-Maramureș-Mireșumare, expoziție și forum agricol care urmează să aibă loc în perioada 22-23 august. Vreau să vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră să reveniți acasă la Mireșumare în cadrul unui eveniment dedicat agriculturii.
3: Este un eveniment important și așteptat de comunitatea noastră. Oarecum pot să spun că s-a cerut în timp această existența unui astfel de eveniment în țara, în confluența dintre țara Codului și țara Chioarului și chiar spre zona Silvaniei, din vecinii noștri, din județul Sălaj. Un eveniment pe care va da o dinamică și un suflu nou întregii zone.
2: Domnule prefect Florian Sălăjeanu, vreau să vă întreb care credeți că sunt cele mai mari provocări cu care se confruntă astăzi fermierii din județul Maramureș?
3: Cred că, în general, când vorbim despre fermieri, provocările lor sunt subvențiile, în primul rând, subvențiile agricole din partea statului, care trebuie să fie suficiente, consistente și date la timp. Echipamentele și utilajele agricole care procesează, lucrează pământul, cresc animalele și pentru această expoziție Agro Maramureș va pune la oaltă producători de echipamente, utilaje agricole plus fermieri care vor prezenta roadele muncii plus partea de zootehnie, de vaci, de cai, de păsări domestice și chiar o zonă de animale de companie, câini, pisici, iepuri. Va fi ceva foarte complex și frumos organizat.
2: Domnule prefect Florian Sălăjeanu, după cum am spus la începutul intervenției, sunteți fostul prefect al județului Maramureș și aveți o vastă experiență în acest sens. Tocmai de asta vreau să vă întreb ce rol pot avea astfel de expoziții și, bineînțeles, forumuri agricole, tocmai în dezvoltarea comunităților rurale.
3: Asemenea, expoziții sunt locuri în care vor avea loc schimburi de idei, de informații, care să ajute fermierii, în general, să facă schimb de idei mai bune de a lucra pământul, de a folosi echipamente, utilaje și de a găsi, de a accesa finanțări. Vor fi prezenți reprezentanți ai grupului de acțiune locală care vor prezenta finanțările disponibile. Vor fi reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, de asemenea, plus prin relansarea produsului bun de Maramureș, producătorii din Maramureș vor putea crea asocieri, cooperative, poate forme de asociere în tip cooperație, cooperative agricole, prin care produsele și roadele muncilor să poată fi mai bine valorificate.
2: Domnule prefect Florian Sălăjeanu, pentru că vorbim de forumuri agricole și de expoziții foarte importante pentru viitorii fermieri sau tinerele generații, cum îi putem convinge pe tineri să rămână în agricultură și să investească în mediul rural?
3: E o întrebare care ne-am pus-o și eu de multe ori. Am discutat cu mulți tineri, cu oameni în general de la țară. Evident, câștigurile financiare sunt cele care pot să motiveze pe cineva să rămână să lucreze în agricultură. Iar o agricultură performantă, o agricultură care să-ți aducă satisfacții, fie că ești legumicultor sau fermier, animale sau pomicultor, în momentul în care tu ai câștiguri financiare suficiente pentru traiul tău și al familiei, te fac să rămâi în zona rurală. Sunt tineri care accesează și mai vor mai putea accesa fondurile destinate tinerilor fermieri și nu numai. Și am întâlnit oameni care s-au întors din străinătate, care și-au pornit mici sau chiar mai mărișoare afaceri în domeniul agriculturii. Și schimbul de bune practici, de experiențe la acest forum va fi o poiană în cadrul Agromaramureș, vor fi trei poiene acolo. Într-una din poiene va fi o zonă de dezbateri și de prezentare de exemple de bună practică și schimb de informații, încât viața la țară să devină cât mai atractivă.
2: Domnule prefect Florian Sălăjeanu, ce potențial are Comuna Mireșul Mare pentru a deveni un reper al agriculturii, dar și al produselor locale din Maramureș?
3: Atât Mireșul Mare, cât și celelalte comune din Maramureș, în zona noastră, de exemplu, să avem un specific pe legumicultură, câteva dintre sate, Dănești, Lucăcești, avem zona de fermieri, satele Tulghie și Iadăra, fermieri de animale, Stejera, Mireșul Mare, chiar și la Remeți, zona Pomicu Pomicolă, înglobează producători din toate domeniile de activitate. Suntem recunoscuți fiind în lunca Someșului, zona Mireșul Mare și satele Dănești și Lucăcești. Suntem recunoscuți și prezenți pe piețele din Baia Mare cu produse legumicole de calitate. Iar acest amalgam de producători este bun și mai ales că aprovizionează în parte din nevoile municipiului Baia Mare. Deci suntem bine situați din acest punct de vedere, iar prin acest Agromaramureș, această întâlnire Agromaramureș, va crește vizibilitatea producătorilor locali.
2: Domnule prefect Florian Sălăjeanu, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, cu toți maramureșenii care ne ascultă în aceste momente.
3: Da, ce pot să spun decât că vă așteptăm cu brațele deschise pe 22 și 23 august în Comuna Mireșul Mare. Va fi locația este între Șomcuta Mare și Mireșul Mare, pe drumul județean, într-un loc extraordinar de frumos. Vor fi momente, oameni care vor produce și vor oferi bucurii tuturor celor prezenți și cred că este un început de eveniment anual care va fi în câțiva ani de zile de mare răsunet. Vă așteptăm încă o dată pe toți și din județele limitrofe, din zona Jibou, Sălaj, chiar dincolo, Ileana, către Dej, plus din tot Maramureșul și nu numai. Vă așteptăm să fiți prezenți, să vedeți un eveniment organizat cum rar de puține ori va fi dat să întâlniți.
2: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, domnule prefect Florian Sălăjeanu, că ați fost alături de noi și să avem parte de cel mai frumos eveniment în perioada 22-23 august, acolo la Mireșul Mare, Agromaramureș, expoziție și forum agricol. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă mai așteptăm
3: Așa
2: cu
3: să
2: mare drag.
3: fie. Plăcere, la revedere.
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
3: Doamne ajută.
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost Florian Sălăjeanu, fostul prefect al județului Maramureș, totodată și fiu al comunei Mireșul Mare, mai exact al satului Tulgheș. Nu uitați că sunteți invitați cu mare căldură să luați parte la Agromaramureș Mireșul Mare, expoziție și forum agricol în perioada 22-23 august. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș, un radio pentru sufletul ardelenilor de pretutindeni și vă lăsăm în compania muzicii așadar.

0: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
1: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23. Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică. Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
6: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
7: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu
6: telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. România intră în stare de alertă energetică, seceta pune în pericol producția de electricitate. Investiție majoră în infrastructura rutieră din Maramureș. Lucrările pe DJ-182B Baia Mare-Coaș continuă într-un ritm susținut. Patrimoniul istoric al Sălașului primește o finanțare record. 13 monumente istorice din județ intră în programul de finanțare al Consiliului Județean. Acum știrile pe larg. Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pentru întreaga lună august în contextul scăderii producției de energie electrică provocate de seceta severă și de debitele foarte mici ale Dunării și râurilor. Premierul interim Ilie Bolojan a avertizat că există riscul opririi celui de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă. România ar pierde aproximativ 20% din producția națională de energie, iar necesarul de importuri ar putea depăși 2500 de megawați în orele de vârf. Potrivit premierului, debitul Dunării a scăzut la aproximativ 1600 de metri cubi pe secundă, mai puțin de jumătate față de valorile normale pentru această perioadă. Unul dintre reactoarele de la Cernavod a fost deja oprit, iar scăderea nivelului apei pune presiune asupra sistemului de răcire al centralei. Autoritățile române au cerut sprijin Ucrainei pentru asigurarea necesarului de energie în orele de seară și încearcă să pună rapid în funcțiune noi capacități de producție, inclusiv fotovoltaice și eoliene, precum și sisteme de stocare. Guvernul a alocat de asemenea 7 milioane de lei pentru lucrări în zona aducțiunii de la Cernavodă, cu scopul de a menține nivelul apei necesar răcirii reactoarelor. În acest context, premierul a făcut apel la populație, companii și autorități publice să reducă voluntar consumul de energie în orele de vârf, în special seara. Executivul estimează că pe fondul temperaturilor ridicate și al secetei, consumul național ar putea ajunge la 8.000 de megawatts pe zi. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
2: Stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea. În loc de aproape 4.000, peste 4.000 de metri cubi pe secundă, suntem la 1.600 de metri cubi pe secundă, cu posibilitatea de scădere în zilele următoare cu încă 100 de metri cubi pe secundă. Nivelul apei în zona de aducțiune a centralei nucleare de la Cernavodă a scăzut. Am fost puși în situația zilele trecute să oprim un prim grup. Există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup.
1: Consiliul Județean Maramureș continuă lucrările de modernizare a drumului județean 182B pe ruta Baia Mare-Coaș. Președintele Administrației Județene Gabriel Zete a prezentat o nouă actualizare de pe șantier, sublinind că lucrările de asfaltare avansează pe mai multe sectoare. Pe unul dintre tronsoane, pe o lungime de aproximativ 2,4 km, a fost turnat primul strat de asfalt, iar pe un alt sector, de aproape 2,8 km, o bandă de circulație este deja asfaltată. În satul Nou de Jos, se lucrează la amenajarea trotuarelor și la racordurile pentru canalizarea pluvială, în timp ce rețeaua principală este aproape finalizată. Relocarea conductelor de gaz a fost încheiată pe întreg traseul, urmând recepția lucrărilor. O etapă importantă a proiectului este construcția noului pod de la Cătălina. Au fost relocate utilitățile, amenajate drumurile tehnologice și executați piloți forați la două dintre cele trei pile ale viitorului pod. În perioada următoare sunt pregătite noi lucrări la fundații și la pila centrală. Din cele 13 podețe prevăzute în proiect, 10 sunt deja finalizate. Președintele Gabriel Zetea precizează că există în continuare sectoare unde lucrările sunt influențate de suprapunerea unor contracte și de zona afectată de alunecări de teren. Însă, Consiliul Județean Maramureș și constructorul lucrează pentru depășirea acestor dificultăți. Președintele Administrației Județene spune că își dorește ca investiția să fie finalizată cât mai repede, dar înainte de toate, lucrările să fie executate corect și să asigure o infrastructură durabilă pentru locuitorii din zonă. Consiliul Județean Sălaș majorează fondurile destinate conservării patrimoniului istoric și cultural al județului. În ședință ordinară, aleșii județeni au aprobat creșterea bugetului programului de finanțare a monumentelor istorice de la 500.000 de lei la 1.080.000 de lei. Din suma totală, 30% este rezervată intervențiilor în situații de urgență. Suplimentarea bugetului permite finanțarea tuturor celor 13 proiecte declarate eligibile. Valoarea totală a finanțărilor nerambursabile acordate beneficiarilor este de aproximativ 767.000 de lei. Prin Printre beneficiari se numără parohii ortodoxe și reformate din Voivodeni, meseșenii de jos, Ilișua, Nușfalău, Ileanda, Cehei, Solomon, Horoatu Craznei, Zăoan, Biușa, Cehul Silvaniei, Dragu și Zalău. Programul derulat de Consiliul Județean Sălaj urmărește punerea în siguranță și reabilitarea monumentelor istorice, atât din punct de vedere structural, cât și funcțional. Totodată, autoritățile urmăresc valorificarea patrimoniului arhitectural și artistic și reintegrarea acestuia în circuitul socioeconomic, cultural și turistic al județului. Luni 3 august, în regiunea de nord-vest Ardealului, vremea se menține caniculară, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 35 și 38 de grade Celsius. Valul de căldură va fi persistent și intens în județele Sălaj, Cluj, Bistrița, Năsău și Maramureș, iar disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va fi predominant senin sau variabil, iar temperaturile ridicate vor caracteriza întreaga zi. În zonele joase, căldura va fi resimțită puternic, în timp ce în zonele montane, valorile termice vor fi mai moderate. Cerul va fi predominant senin sau variabil, iar temperaturile ridicate vor caracteriza întreaga zi. În zonele joase, căldura va fi resimțită puternic, în timp ce în zonele montane, valorile termice vor fi mai moderate. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă un disconfort termic accentuat. Meteorologii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare și reducerea efortului fizic în orele de vârf. Începutul săptămânii vine cu o nouă zi de caniculă în nord-vestul Transilvaniei, iar temperaturile pot urca până la 38 de grade Celsius.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Utilaje Macau. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Nene, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și gletul Knauf?
6: Da!
5: Și tinciu Cemix?
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat?
6: Da!
5: Și șapa Palmit?
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
5: Chip chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine e?
8: De la Influent cu materialele...
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
9: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
10: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

0: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vreau să călătorim, da, dar în timp ce călătorim să vorbim și despre toacă, un instrument liturgic de percuție și un obiect de cult sfințit cu un profund rol spiritual în Biserica Ortodoxă. Împreună cu clopotele, ea reprezintă singura formă de muzică instrumentală acceptată în cultul divin ortodox. Dincolo de utilitatea practică de a anunța începutul slujbelor, toaca simbolizează chemarea la rugăciune, jertfa Mântuitorului și trecerea de la timpul cotidian la cel sfânt, liturgic. Și pentru că am ajuns la destinația noastră, dragilor, și anume Comuna Chiuza, județul Bistrița Năsăud, alături de noi este părintele paroh Iancu Buda, părinte paroh în cadrul Bisericii Ortodoxe din Chiuza, județul Bistrița Năsăud, totodată și un îndrăgit membru al familiei Someș. Bine v-am regăsit, părinte, în familia Radio Someș.
3: Bine v-am regăsit și eu și vă mulțumesc pentru invitație. Salutăm prezența în studioul dumneavoastră și pe radioascultătorii dumneavoastră.
2: Este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, mai ales că urmează să vorbim despre un eveniment de suflet despre care am mai vorbit și în trecut și care ajunge așadar anul acesta la ediția cu numărul 5. Vorbim despre Trâmbița Îngerilor, concursul de bătut toaca despre care am auzit și în trecut și care ne bucură tare mult, continuă în cele ce urmează să aducă bucurie în sufletul copilașilor și nu numai, care urmează să aibă loc în data de 16 august. Vreau să vă întreb, părinte Iancu Buda, ce ați pregătit pentru ediția cu numărul 5 din acest an?
3: Odată cu începerea postului adorbirii Maicii Domnului, ne gândim cu toții, și cei mai tineri și cei mai în vârstă, să participăm la slujba Paraclisului Maicii Domnului, dar odată cu începerea postului ne gândim și la concursul de bătut toaca, care anul acesta se va desfășura în ediția a 5-a, în data de 16 august. Sigur, sunt de fapt două evenimente. Începând cu ora 14 va debuta Festivalul Prieteniei, moment în care sunt invitați toți copiii și tinerii care ne ascultă de pretutindeni, sigur cu înscrierea și anunțarea prezenței în prealabil la numărul afișat în afișul publicitar, care circulă în perioada aceasta pe internet. La Festivalul Prieteniei am pregătit pentru copii de toate vârstele jocuri interactive în aer liber, o gustare, vată pe băț, popcorn, pizza, topogan gonflabil, cateheze pe videoproiector și alte activități atractive pentru tineri. Încă o dată spun, tinerii de toate vârstele sunt așteptați la Festivalul Prieteniei, în data de 16 august la Chiuza, începând cu ora 14. La ora 15 vom intra în Sfânta Biserică pentru rugăciunea de seară, iar apoi de la ora 16 va debuta ediția 5-a concursului de bătutoaca Trâmbița Îngerilor. Concursul se desfășoară pe trei grupe de vârstă, de la 6 până la 25 de ani. Prima grupă de vârstă cuprinde tinerii cu vârstele 6-11 ani, apoi 11-15, 15-25. Fiecare grupă de vârstă va avea un podium, așadar trei premii sunt pregătite pentru fiecare grupă de vârstă și cel mai talentat și mai priceput copil dintre toți participanții va câștiga marele premiu, în valoare de 500 de lei. Așadar, marele premiu 500 de lei și fiecare grupă de vârstă câte 3 premii pentru participanții grupei respective. Sigur, toți copiii care vor participa și se înscriu la concursul de bătutoaca vor primi un cadou din partea noastră, vor primi un dar, de asemenea și o diplomă de participare.
2: Părinte Iancu Buda, vreau să vă întreb care este semnificația toacei în tradiția ortodoxă și de ce este important să fie cunoscută de către tinerii noștri?
3: Toaca face casă bună cu clopotul, pentru că ne folosim de ambele instrumente pentru a-i chema pe credincioși la rugăciune. La începutul creștinismului, chemarea la rugăciune se făcea din casă în casă fizic, bătând cu un ciocănel în tocul ușii credincioșilor, iar mai apoi s-a dezvoltat acest instrument, mai ales în Transilvania și în perioada în care turcii otomani topeau clopotele bisericilor pentru a face tunuri, a rămas ca instrument de chemare a credincioșilor la biserică toaca. Sigur, poate nu este foarte popular, a rămas popular mai mult în mediul monahal, dar de ce nu? Sunt și multe biserici de enorie, multe parohii care încă folosesc toaca și noi avem toacă foarte frumoasă pe care o folosim la fiecare slujbă pentru a-i chema pe credincioși la rugăciune. De aceea cred că toaca face casă bună cu clopotul și împreună îi cheamă pe credincioși la rugăciune. Dar să fac și o glumă, să fim atenți, să nu fim ca și toaca și clopotul, anume să-i chemăm pe alții la rugăciune și noi să rămânem afară, adică să fim și noi în biserică. Deci toaca și clopotul îi cheamă pe credincioși la rugăciune și acest instrument ne aduce aminte și de sunetul care a ieșit atunci când Domnul Iisus a fost pironit în cuie pe cruce, da? Și atunci s-a folosit un ciocan, da? Cel mai probabil să bată cuiele în mâinile Domnului Iisus. Și atunci toaca ne aduce aminte și de acest eveniment, de răstignirea Mântuitorului. Are așadar mai multe semnificații, de aceea este important să păstrăm activă toaca în cultul bisericii noastre.
2: Părinte paroh Iancu Budă, vreau să vă întreb dacă se mai pot face înscrieri, pentru că știu că vorbeam, chiar ziceați că din foarte multe colțuri ale României vin copilașii la acest concurs minunat.
3: Da, se mai pot face înscrieri și dacă îmi dați voie o să și fac aici în dedicația aceasta public numărul de telefon la care copiii se pot înscrie. Se pot înscrie copiii din toată regiunea, chiar și din toată țara. Avem tineri care s-au înscris deja din Brașov, vin din Iași, sigur de la noi din Bistrița, din județul Cluj. Evenimentul este promovat și în Alba Iulia, și în Maramureș, și în Sălaj. Cred că și în Bihor și în Timișoara de asemenea este promovat evenimentul nostru. Așadar, în anul acesta ne adresăm tuturor tinerilor, să zic, din Transilvania și Bucovina, dar de ce nu chiar și din toată țara. Așadar, toți tinerii și copiii care sunt interesați să participe la activitățile pe care le pregătim pentru ei, dar și la concursul în sine, se pot înscrie la acest concurs la următorul număr de telefon. 0751 877 673. Și o să mai spun o dată numărul de telefon pentru cei care doresc să-l și noteze ca să poată să facă înscrierile. 0751 877 673. La numărul de telefon va răspunde un voluntar din comunitatea noastră care va nota dorința celor care se înscriu la concurs ca să poată participa. Să avem o bună organizare în ziua concursului, să știm câți copii vom avea, cum îi grupăm și tot ceea ce ține de organizare evenimentului în sine.
2: Părinte Iancu Budă, de final vreau să vă întreb ce mesaj doriți să transmiteți tuturor celor care vor participa la ediția din acest an?
3: Doresc să le transmit că le pregătim o zi plină de activități frumoase și celor care doresc să participe la Festivalul Prieteniei și celor care doresc să participe la concursul de bătut oaca Trâmbița Îngerilor, la toți tinerii și copiii care doresc să vină la Chiuza în 16 august începând cu ora 14, le pregătim multe surprize și multe activități frumoase și cred că este benefic o astfel de activitate și pentru ei, pentru că păstrăm pe de o parte valorile culturale și religioase ale poporului nostru, promovăm aceste valori în societate, în rândurile noilor generații, dar este și un moment în care se pot crea noi prietenii, ținând cont că vin copii din atâtea zone, atâtea regiuni, se pot închega noi prietenii care de ce nu poate chiar să dăinuie peste timp și să le aducă bucurie tinerilor. Așadar, îmi doresc ca tinerii să fie împreună, să se bucure împreună într-o atmosferă plăcută și cuvincioasă de activitățile pe care le pregătim și împreună să ne apropiem și de biserică și de Dumnezeu, să nu uităm că de apartenența la cultul nostru, să întărim relația dintre tinerii noștri și biserica din care facem parte. Acesta este unul dintre scopurile evenimentului. De asemenea, cum am spus, și păstrarea și promovarea tradițiilor religioase și, de ce nu, și culturale ale regiunii noastre și ale țării noastre.
2: Părinte Iancu Budă, vă mulțumim tare mult că ați trecut pe la noi, că faceți aceste evenimente atât de frumoase pentru copii, pentru păstrarea tradițiilor, pentru păstrarea tot ce ne reprezintă pe noi până la urmă ca și români. Vă mulțumim tare mult și vă dorim să aveți parte de cel mai frumos eveniment alături de comunitatea din Chiuza și nu numai, de toți cei care vor fi acolo prezenți.
3: Vă mulțumesc din suflet și eu pentru invitație și pentru călduroasa primire. Doresc binecuvântare și sănătate tuturor radioascultătorilor dumneavoastră și încă o dată vă așteptăm, dragi copii și tineri, în 16 august la Chiuza pentru a petrece o zi de neuitat. Doamne ajută tuturor!
2: Doamne ajută, mulțumim tare mult! Vreau de final să reamintesc și eu, dragi ascultători, în data de 16 august la Biserica Ortodoxă din Chiuza, județul Bistrița-Năsăud, va avea loc evenimentul Trâmbița Îngerilor, ediția cu numărul 5, dar și Festivalul Prieteniei. Așadar, sunteți invitați la un eveniment de suflet pentru sufletele tuturor. Alături de noi a fost părintele paroh Iancu Budă din Chiuza, județul Bistrița-Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini-excavator cu dedicații muzicale, doar pe Radio Someș.

0: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Atențiune, atențiune!
3: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare, partener media Radio Someș.
4: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
5: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
6: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița!

0: Gay Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
0: roserhouse.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Ce cu tine, copil? Ai mâncat e pe jos?
4: Mă pregătesc de festival.
3: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
4: Festivalul toamnei de la Ungureni. Vine și Ungurul cu mine.
3: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
5: Nu, eu mă duc numai să ajut.
3: Cu ce ajut?
5: Cu băutul.
6: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
4: Și voi e bună!
6: Festivalul Toamnei,
4: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podine.
5: Na, haida!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamă.

0: Când vorbim despre armeni, trebuie să precizăm din capul locului că Armenia a fost primul stat din lume care a adoptat oficial creștinismul în anul 301, chiar înainte de edictul de la Milano. Religia a devenit pentru armeni o identitate culturală și o formă de rezistență istorică. De aceea, astăzi, cu frățietate creștină, facem veste și aducem poveste despre comunitatea armeană din Ardeal. De asemenea, trebuie menționat faptul că armenii au creat un alfabet propriu, valabil și în zilele noastre, încă din secolul al V-lea. Deștepți, curajoși și foarte buni comercianți, armenii au avut un rol important în comerțul global timpuriu, călătorind mult și construind rețele care legau Europa de India și Persia. Muntele lor sfânt Ararat, chiar dacă astăzi se află pe teritoriul Turciei, are o mitologie aparte și este înconjurat de povești care au influențat dezvoltarea literaturii și culturii europene. Tot din spațiul armenesc provin personalități de mare influență mondială. Scriitorul William Saroyan a cunoscut succesul în America, dar a scris cărți care au schimbat stilistica literară în muzică. Aram Khachaturian a introdus motive orientale, iar baletul său Spartacus a devenit un reper al muzicii contemporane. Mai puțin cunoscut este faptul că celebrul Charles Aznavour, cantautor francez, a fost și el de origine armeană. În România, din comunitatea armeană s-au remarcat personalități precum Spiru Haret, care a pus bazele sistemului modern de educație, sau Garabeti Brăileanu, fondator al revistei Viața Românească și unul dintre modelatorii literaturii române moderne. De asemenea, îl putem aminti printre armenii celebri pe Manuk Bey, fondatorul celebrului Han al lui Manuk din București, unde se purtau importante discuții administrative, politice și culturale și a devenit un nod de influență. În prezent, scriitorul Varujan Vozganian, autorul cunoscutei cărți Cartea Șoaptelor, care descrie destinul comunității armene, este președintele Uniunii Scriitorilor din România, din care și cel ce vă vorbește face parte. Astăzi vorbim despre comunitatea armeană din Ardeal ca fiind una foarte veche, dar discretă, cu un rol important în dezvoltarea culturală, comercială și economică. Armenii s-au stabilit în Ardeal pe la sfârșitul secolului al XVII-lea, provenind din Moldova și Polonia, unde se refugiaseră după căderea orașului Ani sub presiunea Imperiului Otoman. Stabilirea armenilor în Transilvania a fost încurajată de autoritățile habsburgice, care apreciau aptitudinile comerciale și culturale ale armenilor și doreau ca aceștia să contribuie la dezvoltarea comerțului. Odată ajuns în Ardeal, armenii au creat comunități puternice, precum cea din Bistrița, care ulterior s-a mutat și a fondat orașul Armenopolis, Gherla de astăzi, care a devenit cel mai important centru armenesc din Transilvania. Gherla este singurul oraș din România care a fost construit în secolul al XVIII-lea după un plan prestabilit și a cărui construcție s-a păstrat până în prezent. Orașul vechi se suprapune Armenopolisului, orașului baroc edificat în secolul XVIII de armeni veniți din Moldova și Bistrița și are clădiri a căror arhitectură încântă privirea și dă un aer istoric european municipiului. Prima biserică ridicată de armeni este Biserica Solomon, aflată pe strada Cloșca, dar de referință în rândul monumentelor istorice de patrimoniu universal al orașului este Catedrala Armeano-Catolică, Sfânta Treime, construită între 1748-1804 în stil baroc, care este o bijuterie arhitectonică și un reper de credință creștină în Transilvania. În interiorul ei putem admira lucrarea picturală Coborârea de pe cruce, care este opera originală a lui Rubens, creată în atelierele marelui pictor, dăruită în 1806 de împăratul Francisc al II-lea Bisericii Armano-Catolice din Gherla, drept recunoștință pentru aportul bănesc însemnat al armenilor la visteria statului, golită în timpul războaielor împotriva lui Napoleon. Orga, crucea din aur masiv, obiectele de cult din acest edificiu sunt piese de tezaur. Și o vizită a lăcașului este un prilej de cunoaștere a unor unicate europene ale tezaurului creștin. Alte localități importante au fost Dumbrăveni, numit și Elisabethstadt, Frumoasa și Gheorgheni, toate fiind nuclee armenești urbane semnificative. Prin vocația lor comercială, armenii din Ardeal au contribuit la dezvoltarea unor rețele extinse atât spre Occident cât și spre Orient, facilitând o evoluție armonioasă a vieții economice de aici. Din punct de vedere religios, majoritatea armenilor au aparținut bisericii armene unite cu Roma. Buni comercianți, dar și oameni ai vieții cotidiene, armenii au adus cu ei o gastronomie specifică pe care au împărtășit-o și celorlalte comunități. În Ardeal ne putem bucura și astăzi de suiuc, gârnați uscați și condimentați, colțunaș umplut cu carne, legume umplute, harut, celebra supă acrișoară de ierburi fermentate sau numeroase deserturi cu miere, nucă și mirodenii. De-a lungul timpului, comunitatea armeană a scăzut numeric prin asimilare sau migrație. Cu toate acestea, orașe precum Gherla și Dumbrăveni păstrează și astăzi, prin arhitectură și monumente, urmele influenței profunde ale armenilor în viața ardelenilor. Istoria armenilor în Ardeal este o istorie discretă și poate tocmai de aceea potrivit evocată de titlul lui Varujan Vosganian, Cartea Șoaptelor. O istorie parcă rostită în șoaptă, dar cu o influență profundă, tăcută, statornică și benefică. Nouă nu ne rămâne decât să punem în valoare acest patrimoniu cultural și să rămânem aproape de o comunitate care, prin contribuția sa, a îmbogățit zestrea Ardealului și a întregii României. Eu așa cred. Voi ce spuneți?
1: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.

0: Tractar Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și formul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
0: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. Evadare în inima naturii, la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doi neșe tu.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultătorii, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu o îndrăgită membra familiei Someș, și anume Andreea Ghițiu, artistă din Țara Lăpușului, care vine cu o priceaznă foarte frumoasă care tocmai a fost lansată sâmbătă 1 august. Vreau să-i urez un călduros bine te-am regăsit, Andreea, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit și eu, vă mulțumesc din suflet pentru oportunitatea de a le arăta și ascultătorilor Radio Someș acest minunat proiect pe care l-am înregistrat și l-am filmat alături de grupul Psaltic Teologos al Episcopiei Maramureșului și Sărmarului. Așa cum spuneai și tu, în data de 1 august, sâmbătă, a fost lansat această frumoasă cântare închinată Maicii Domnului pe canalul meu de YouTube, Andreea Ghițiu Oficial, așadar toți cei care doresc să o asculte și să mediteze împreună cu ea, o pot face pe canalul meu de YouTube.
1: Andreea, ce înseamnă pentru tine această priceaznă minunată, care se numește Fecioară Curată, pe care ai lansat-o totodată într-o perioadă specială pentru noi toți creștinii, și anume postul adormirii Maicii Domnului?
2: Așa este. Este o mare bucurie a sufletului meu realizarea acestui minunat proiect. Mi-am dorit de foarte mult timp să aduc în fața publicului această cântare alături de grupul Psaltic Teologos. Pentru mine este o rugăciune cântată, închinată Maicii Sfinte de la Rohia, pentru că acest proiect a fost filmat în frumosul amplasament al mănăstirii Rohia, localitatea în care eu am copilărit și în care sufletul meu este. Pentru că în acest an se împlinesc 100 de ani de la întemeierea mănăstirii Rohia. Așadar, sufletul meu este cu adevărat plin și împlinit că a reușit să aducă această frumoasă cântare Maicii Sfinte de la Rohia în postul adormirii Maicii Domnului.
1: Andreea, vreau să te întreb, cu ce ai vrea să rămână oamenii după ce ascultă această priceaznă minunată?
2: Cu mai multă dragoste și bucurie în suflete. Cu siguranță le va aduce această cântare bucurie.
1: Vreau de final să te rog să împărtășești și un gând cu ascultătorii noștri, pentru că în cele ce urmează vom asculta această priceaznă minunată pe care ai lansat-o de curând și ne vom bucura cu toții de ea.
2: Vă doresc tuturor un post binecuvântat, sărbători cu pace și bucurie de adormirea Maicii Domnului în 15 august, lumină și pace în suflete.
1: Andreea, mulțumim tare mult că ai fost alături de noi. Știi că ești o membra familiei Someș și că de fiecare dată vom fi alături de tine la fiecare pas și îți dorim numai bine și te așteptăm să lansăm împreună și mai multe melodii și pricezne frumoase în cele ce urmează.
2: Da, vă mulțumesc din suflet pentru că mereu sunteți alături de mine. Vă mulțumesc!
1: Doamne ajută, numai bine îți dorim!
2: Doamne ajută, asemenea vă doresc și eu tuturor, și vouă și ascultătorilor Radio Someș.
1: Dragilor, alături de noi a fost Andreea Ghițiu, interpretă de muzică populară din Țara Lăpușului, județul Maramureș. În cele ce urmează o vom asculta cu priceazna aceasta minunată, Fecioară Curată. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș, un radio pentru sufletul românilor de pretutin.

0: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
0: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. România intră în stare de alertă energetică, seceta pune în pericol producția de electricitate. Investiție majoră în infrastructura rutieră din Maramureș. Lucrările pe DJ-182B Baia Mare Coaș continuă într-un ritm susținut. Patrimoniul istoric al Sălașului primește o finanțare record. 13 monumente istorice din județ intră în programul de finanțare al Consiliului Județean. Acum știrile pe larg. Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pentru întreaga lună august în contextul scăderii producției de energie electrică provocate de seceta severă și de debitele foarte mici ale Dunării și râurilor. Premierul interimar Ilie Bolojan a avertizat că există riscul opririi celui de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă. România ar pierde aproximativ 20% din producția națională de energie, iar necesarul de importuri ar putea depăși 2500 de megawați în orele de vârf. Potrivit premierului, debitul Dunării a scăzut la aproximativ 1600 de metri cubi pe secundă, mai puțin de jumătate față de valorile normale pentru această perioadă. Unul dintre reactoarele de la Cernavodă a fost deja oprit, iar scăderea nivelului apei pune presiune asupra sistemului de răcire al centralei. Autoritățile române au cerut sprijin Ucrainei pentru asigurarea necesarului de energie în orele de seară și încearcă să pună rapid în funcțiune noi capacități de producție, inclusiv fotovoltaice și eoliene, precum și sisteme de stocare. Guvernul a alocat de asemenea 7 milioane de lei pentru lucrări în zona aducțiunii de la Cernavodă, cu scopul de a menține nivelul apei necesar răcirii reactoarelor. În acest context, premierul a făcut apel la populație, companii și autorități publice să reducă voluntar consumul de energie în orele de vârf, în special seara. Executivul estimează că pe fondul temperaturilor ridicate și al secetei, consumul național ar putea ajunge la 8.000 de megawatts pe zi. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
3: Stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea. În loc de aproape 4.000, peste 4.000 de metri cubi pe secundă, suntem la 1.600 de metri cubi pe secundă, cu posibilitatea de scădere în zilele următoare cu încă 100 de metri cubi pe secundă. Nivelul apei în zona de aducțiune a centralei nucleare de la Cernavodă a scăzut. Am fost puși în situația zilele trecute să oprim un prim grup. Există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup.
2: Consiliul Județean Maramureș continuă lucrările de modernizare a drumului județean 182B pe ruta Baia Mare Coaș. Președintele administrației județene Gabriel Zete a prezentat o nouă actualizare de pe șantier, sublinind că lucrările de asfaltare avansează pe mai multe sectoare. Pe unul dintre tronsoane, pe o lungime de aproximativ 2,4 km, a fost turnat primul strat de asfalt, iar pe un alt sector de aproape 2,8 km, o bandă de circulație este deja asfaltată. În satul nou de jos, se lucrează la amenajarea trotuarelor și la racordurile pentru canalizarea pluvială, în timp ce rețeaua principală este aproape finalizată. Relocarea conductelor de gaz a fost încheiată pe întreg traseul, urmând recepția lucrărilor. O etapă importantă a proiectului este construcția noului pod de la Cătălina. Au fost relocate utilitățile, amenajate drumurile tehnologice și executați piloți forați la două dintre cele trei pile ale viitorului pod. În perioada următoare sunt pregătite noi lucrări la fundații și la pila centrală. Din cele 13 podețe prevăzute în proiect, 10 sunt deja finalizate. Președintele Gabriel Zetea precizează că există în continuare sectoare unde lucrările sunt influențate de suprapunerea unor contracte și de zona afectată de alunecări de teren. Însă, Consiliul Județean Maramureș și constructorul lucrează pentru depășirea acestor dificultăți. Președintele administrației județene spune că își dorește ca investiția să fie finalizată cât mai repede, dar înainte de toate, lucrările să fie executate corect și să asigure o infrastructură durabilă pentru locuitorii din zonă. Consiliul Județean Sălaj majorează fondurile destinate conservării patrimoniului istoric și cultural al județului. În ședință ordinară, aleșii județeni au aprobat creșterea bugetului programului de finanțare a monumentelor istorice de la 500.000 de lei la 1.080.000 de lei. Din suma totală, 30% este rezervată intervențiilor în situații de urgență. Suplimentarea bugetului permite finanțarea tuturor celor 13 proiecte declarate eligibile. Valoarea totală a finanțărilor nerambursabile acordate beneficiarilor este de aproximativ 767.000 de lei. Printre beneficiari se numără parohii ortodoxe și reformate din Voivodeni, Meseșenii de Jos, Ilișua, Nușfalău, Ileanda, Cehei, Solomon, Horoatu Craznei, Zăoan, Biușa, Cehu Silvaniei, Dragul și Zalău. Programul derulat de Consiliul Județean Sălaj urmărește punerea în siguranță și reabilitarea monumentelor istorice, atât din punct de vedere structural, cât și funcțional. Totodată autoritățile urmăresc valorificarea patrimoniului arhitectural și artistic și reintegrarea acestuia în circuitul socioeconomic, cultural și turistic al județului. Luni 3 august, în regiunea de nord-vest Ardealului, vremea se menține caniculară, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 35 și 38 de grade Celsius. Valul de căldură va fi persistent și intens în județele Sălaș, Cluj, Bistrița, Năsăud și Maramureș, iar disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va fi predominant senin sau variabil, iar temperaturile ridicate vor caracteriza întreaga zi. În zonele joase, căldura va fi resimțită puternic, în timp ce în zonele montane, valorile termice vor fi mai moderate. Cerul va fi predominant senin sau variabil, iar temperaturile ridicate vor caracteriza întreaga zi. În zonele joase, căldura va fi resimțită puternic, în timp ce în zonele montane, valorile termice vor fi mai moderate. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă un disconfort termic accentuat. Meteorologii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare și reducerea efortului fizic în orele de vârf. Începutul săptămânii vine cu o nouă zi de caniculă în nord-vestul Transilvaniei, iar temperaturile pot urca până la 38 de grade Celsius.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: în inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-10. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Ce cu tine, copil? Ai mâncat e pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul.
5: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
3: Și voi e bune!
5: Festivalul Toamnei.
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
4: No, haida!
6: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanții,

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: 3 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și formul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-a livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine e?
4: E la Influent cu materialele...
5: Bună dimineața, Geo!
6: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
5: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
7: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
8: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
11: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
12: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
13: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Pe drumul județean, când am ajuns în apropierea satului Călăraș, am văzut la lizierea unei păduri, care străjuia un câmp întins, un cârd de căprioare, care pășteau liniștite, ceea ce mi-a dat de gândit că am intrat pe un tărâm al liniștii și armoniei. M-am convins că este așa, vizitând comuna Călăraș din județul Cluj, care mai are în alcătuire, pe lângă satul de reședință, unde se află sediul primăriei și al Consiliului Local, și satele Bogata și Călăraș-Gară. Comuna Călăraș este situată în sud-estul județului Cluj, pe râul Grindu, la numai 15 km de municipiul Turda, fiind străbătută de drumul județean care leagă comuna de municipiul Turda. Se învecinează la sud cu județul Alba, la est cu comuna Luna, la nord-vest cu comuna Mihai Viteazu, la vest cu comuna Moldovenești, iar la nord-nord-est cu orașul Turda. Satul Călăraș este pomenit în scrisuri la 1291, fiind unul dintre cele mai vechi dintre cele atestate documentar în județul Cluj, dar viețuirea aici este dovedită prin cercetări arheologice încă din perioadele preistorice, precum și din cea a dacilor și a romanilor. Pe teritoriul comunei, la est de satul Bogata, s-au descoperit urmele unei așezări romane, și locul cartografiat reprezintă un sit monument istoric de importanță națională și universală. Tot aici a existat un castel fortificat datând din Evul Mediu, care a fost distrus de-a lungul timpului împreună cu localitatea inițială, pentru că satul a fost ulterior reclădit pe actualul amplasament. Eugen Gergely, autorul monografiei comunei Călăraș, afirmă că numele vechi al satului Călăraș este Hărăstaș, un derivat de la un termen în maghiară care face trimitere la stejari sau la frunzișul stejarului căzut și care foșnește în bătaia vântului, pentru că în zonă sunt păduri maestoase de stejari. Mai bine de 5 secole și jumătate, Călărașul de azi a făcut parte din scaunul secuiesc Arieș, care se afla la mare distanță de celelalte scaune secuiești, Ciuc, Ghizd, Mureș, Orbai, Sfântul Gheorghe sau Tileagd, ulterior Odorhei. Un scaun secuiesc era în vechime o unitate de administrare judecătorească. În cadrul scaunului Arieș exista și un scaun ambulant care judeca fapte mai mici, precum furturi, înjurături cu dracu, pasivitate în cazul tâlhăriilor, ne lămurește profesorul Clujan în monografia Călărașilor. În monografia comunei se mai arată și cum, după Marea Unire din 1918, a venit reforma administrativă din 1925, când așezarea a primit numele de azi, Călăraș. În zilele noastre, în comuna Călăraș și satele aparținătoare locuiesc peste 2000 de cetățeni, harnici și prosperi, care se respectă reciproc, își iubesc plaiurile și sunt dornici de oaspeți pentru că agricultura și creșterea animalelor, cele două ocupații de bază ale sătenilor, le dau suficiente resurse încât să aibă de împărțit cu cei ce vin cu gând drag și bun în comună. Călătorul prin Ardeal poate găsi aici monumente istorice păstrătoare ale comorilor arhitectonice și spirituale ale secolelor trecute, mărturii vii ale continuității locuirii și vieții creștine pe aceste teritorii, ca Biserica Reformat Calvină din secolul al XVI-lea, sau vechea biserică de lemn din Ghiriș-Arieș, Câmpia Turzii, care a fost vândută în 1912 parohiei greco-catolice din Călăraș, fiind demontată, transportată și reansamblată în cimitirul satului, unde se găsește și poate fi admirată și astăzi, ambele locașuri de cult fiind monumente istorice de valoare universală. Bisericile ortodoxe ale comunei din Călăraș și Bogata sunt oaze de pace și înălțare sufletească pentru toți locuitorii și adăpostesc obiecte de cult de tezaur, care aduc în sufletele enoriașilor și oaspeților lumina credinței alături de predicile vrednicilor preoți. un loc de referință al istoriei naționale, se cere văzut în comuna Călăraș din județul Cluj, și anume monumentul lui Mihai Viteazu, ridicat pe locul unde a fost ucis marele voievod. Ritmul de dezvoltare al comunei Călăraș din județul Cluj a fost foarte pronunțat în ultimele decenii și schimbările în bine sunt vizibile în toate domeniile vieții sociale, de la școli, biblioteci, spații de joacă și terenuri de sport pentru generația tânără, până la serviciile din sănătate și investițiile în infrastructură, care au creat condiții de locuire pe standarde europene. Viața culturală este sprijinită și tradițiile călărășenilor sunt păstrate și expuse în cântec, dans și port popular cu prilejul sărbătorilor de peste an și mai ales cu prilejul zilelor fiilor comune, fiind remarcate și în plan național în spectacole și emisiuni care expun folclorul din Ardeal. Pentru orice oaspete, apropierea de cheile turzii a comunei Călăraș din județul Cluj oferă posibilitatea admirării splendorii peisajelor acestei rezervații naturale și a participării la toate formele de entertainment și petrecere cu folos a timpului liber pe care numeroasele pensiuni și cabane le oferă în zonă. Așa că o vizită în comuna Călăraș din județul Cluj sau un concediu petrecut în apropiere vă va umple sufletul de pace și timpul de relaxare.
4: Hei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare. Restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% pre-

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Pe tata să mă sormă.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
4: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10 la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
5: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
6: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
7: Mă pregătesc de festival!
6: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
7: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
6: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
8: Nu, eu mă duc numai să ajut.
6: Cu ce ajut?
8: Cu băutul!
7: Cu băutul!
9: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
7: și Vaia Bună!
9: Festivalul toamnei
7: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
8: Na, haida!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu președintele Cooperativei Agricole la Grecu, Ionuț Grec. Bine v-am găsit, domnule președinte, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am găsit și eu. Mă bucur să vă am alături de mine și să vă spun câteva detalii despre evenimentul nostru care va avea loc în data de 8 august, sâmbătă aceasta.
1: Domnule președinte Ionuț Grec, vreau să vorbim în cele ce urmează despre evenimentul despre care vorbeați adineauri, chimitelnicul, jocul fecioresc de altă dată, expoziție de animale care urmează să aibă loc în data de 8 august în localitatea Cipăieni, comuna Sângeri, județul Mureș. Vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți ce urmează să descoperim așadar în data de 8 august la Cipăieni.
2: În data de 8 august la Cipăieni, așa cum ziceați și dumneavoastră, o să avem o expoziție de animale. O să fie în special cai și bovine și vaci, la care o să avem o expoziție de frumusețe pentru cai și parte de echitație, inclusiv domnul Bubă o să fie de la lotul național și la partea de bovine o să fie registrul domnului Boca Iacob, unde o să avem și bonitare, o examinare cu bovine de elită. Iar pe parte de cultural, o să avem jocul fecioresc de la chimitelnic și mulți artiști îndrăgiți din zona noastră.
1: Aveți un număr aproximativ, domnule președinte Ionuț Grec, în ceea ce privește crescătorii care vor participa la expoziție?
2: Anul trecut am avut prima ediție, am avut un număr de plus minus 100 și ceva de crescători cu cai care au participat la prima ediție. Nu am avut bovine, iar anul acesta, pe partea de bovine, o să avem în jur până 10 participanți, 10 crescători de bovine, dar v-am spus o să fie doar bovine de elită, adică să vadă lumea și elita, nu ce văd în fiecare zi.
1: Domnule președinte Ionuț Grec, vreau să vă întreb și care este povestea evenimentului Chimitelnicul și de unde vine această denumire?
2: Chimitelnicul era înainte satul, acesta era numele lui ca și origine și datorită ministrului agriculturii care l-am avut de la noi din Cipăieni, din Chimitelnic, că doar așa era înainte, i-au dat denumirea după fostul ministru, domnul Cipăian, și de aici a ajuns la Cipăieni, nu mai este Chimitelnicul. Ca și istorie, în anul 1950 s-a fondat jocul feciorescu de la Chimitelnic, care a și primit numeroase distincții, nu doar în țară, ci și în Europa, unde au mai participat dansatorii. Deci este un dans destul de renumit și în zilele noastre puțină lume știe să-l pună în practică. Mai avem câțiva dansatori de origine de la noi din Cipăieni, din Chimitelnic, dar ansamblul de la Mureș, profesionist, ei sunt singurii care mai știu să-l pună în practică și care o să și vedem de altfel la festival.
1: Domnule președinte Ionuț Grec, vreau să vă întreb ce beneficii poate aduce evenimentul pentru producătorii și fermierii locali și nu numai, bineînțeles.
2: Pentru producătorii locali, ca și beneficii, o să vadă exact cu ce servicii o să vină cooperativa, o să venim pentru ei cu o gamă largă de servicii care nu le-am pus în aplicare până în momentul de față, iar pentru participanți, sigur că o să aibă de câștigat interacțiune cu diferite oficialități, cu diferiți specialiști, o să avem prezenți la eveniment. Deci cu siguranță va fi un plus pentru toată lumea.
1: Domnule președinte Ionuț Grec, ce mesaj le-ați transmite celor care încă nu au participat la Chimitelnicul de anul trecut și care poate că urmează să participe anul acesta?
2: Ca și mesaj, îmi doresc să dea o șansă evenimentului, participării. Eu zic că nu o să aibă nimic de pierdut, ci numai de câștigat. Toată lumea va avea de câștigat de pe urma acestui eveniment. V-am zis, o să fie și parte de expoziție, și de cultural, de dialog.
1: Vreau să le zic ascultătorilor noștri că aceasta a fost doar discuția de început, pentru că dumneavoastră urmează să fiți prezent alături de noi la emisiunea Oameni și Pasiuni, chiar joi în data de 6 august, pentru a dezbate și mai mult acest subiect, pentru că sunt convinsă că mulți fermieri vor fi alături de noi, ne vor urmări și nu numai toți ascultătorii noștri. Îmi doresc să realizăm o emisiune foarte frumoasă împreună despre acest subiect și nu numai, pentru că discuția se pretează la și mai mult de atât. Așadar, vă mulțumesc tare mult și vreau de final să vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri care ne vor asculta așadar joi 6 august.
2: Deci vreau să vă spun că o să dau curs invitației dumneavoastră și o să particip cu mare drag și mai multe detalii pentru cei interesați de eveniment. O să primească în data de joi, 6 august, așa cum ziceați și dumneavoastră.
1: Mulțumim tare mult, domnule președinte, că ați fost alături de noi și vă așteptăm cu mare drag alături de noi, așadar joi în data de 6 august, pentru a realiza o emisiune frumoasă împreună la emisiunea Oameni și Pasiuni.
2: Vă mulțumesc și eu și eu o să mă prezint cu mare drag. O zi frumoasă!
1: Numai bine vă dorim! Nu uitați, dragi ascultători, că joi 6 august vom vorbi mai multe despre evenimentul Chimitelnicul, jocul fecioresc de altă dată, expoziție de animale care urmează să aibă loc în data de 8 august la Cipăieni, comuna Sânger, județul Mureș, alături de președintele Cooperativei Agricole la Grecu, Ionuț Grec. Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost Ionuț Grec, președintele Cooperativei Agricole la Grecu. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: Olanda. Butoainox.ro. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul de Zuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
2: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
3: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
2: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
5: Ambient, casa casei tale.
6: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
7: Partener media Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
8: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
7: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilf,

bistrița vis-a-vis de poșta veche. Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază! Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri! Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu! Radio Someș premiază tradiția!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: Călător prin Ardeal, vă invităm să porniți în libertate la

la la la la la la. Că avem joc în sat, mândru ca-n Banat, joacă bere apăsată, la la la la la la. Om jucaș, argeleana, cu Maria și cu Ana, cu Florița și Ilia.

0: să o iau la joc, poate m-o fi cu noroc. Mă la la la la la la. Oi juca și Argeliana cu Maria și cu Ana, cu Florița și Ileana. La la la la la la.
1: Un perde de

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Cumperi dedicații pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1900.

0: 96, știri.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
3: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
4: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
5: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
6: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
7: Știu!
6: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
7: Mi le-a livrat!
6: Și gletul Knauf!
7: Da!
6: Și tinciu Cemix!
7: Da!
6: Și lavabila Absolut Mat!
7: Da!
6: Și șapa Baumit!
7: Șapa ta, da!
6: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
7: Bă, copchile, tu iară furi de la...
6: Curent?
7: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
8: Secretul oricărui meșter?
6: Influent!
8: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
7: Influent!
6: Chip-chop!
8: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
6: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
7: Am sunat deja la Influent! Cine e?
9: E la Influent cu materialele...
10: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
11: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
12: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
2: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
13: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminter, natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. România intră în stare de alertă energetică, seceta pune în pericol producția de electricitate. Investiție majoră în infrastructura rutieră din Maramureș. Lucrările pe DJ-182B Baia Mare Coaș continuă într-un ritm susținut. Patrimoniul istoric al Sălașului primește o finanțare record. 13 monumente istorice din județ intră în programul de finanțare al Consiliului Județean. Acum știrile pe larg. Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pentru întreaga lună august în contextul scăderii producției de energie electrică provocate de seceta severă și de debitele foarte mici ale Dunării și râurilor. Premierul interimar Ilie Bolojan a avertizat că există riscul opririi celui de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă. România ar pierde aproximativ 20% din producția națională de energie, iar necesarul de importuri ar putea depăși 2500 de megawați în orele de vârf. Potrivit premierului, debitul Dunării a scăzut la aproximativ 1600 de metri cubi pe secundă, mai puțin de jumătate față de valorile normale pentru această perioadă. Unul dintre reactoarele de la Cernavodă a fost deja oprit, iar scăderea nivelului apei pune presiune asupra sistemului de răcire al centralei. Autoritățile române au cerut sprijin Ucrainei pentru asigurarea necesarului de energie în orele de seară și încearcă să pună rapid în funcțiune noi capacități de producție, inclusiv fotovoltaice și eoliene, precum și sisteme de stocare. Guvernul a alocat de asemenea 7 milioane de lei pentru lucrări în zona aducțiunii de la Cernavodă, cu scopul de a menține nivelul apei necesar răcirii reactoarelor. În acest context, premierul a făcut apel la populație, companii și autorități publice să reducă voluntar consumul de energie în orele de vârf, în special seara. Executivul estimează că pe fondul temperaturilor ridicate și al secetei, consumul național ar putea ajunge la 8.000 de megawați pe zi. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
2: Stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea. În loc de aproape 4.000, peste 4.000 de metri cubi pe secundă, suntem la 1.600 de metri cubi pe secundă, cu posibilitatea de scădere în zilele următoare cu încă 100 de metri cubi pe secundă. Nivelul apei în zona de aducțiune a centralei nucleare de la Cernavodă a scăzut. Am fost puși în situația zilele trecute să oprim un prim grup. Există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup.
1: Consiliul Județean Maramureș continuă lucrările de modernizare a drumului județean 182B pe ruta Baia Mare Coaș. Președintele administrației județene Gabriel Zete a prezentat o nouă actualizare de pe șantier, sublinind că lucrările de asfaltare avansează pe mai multe sectoare. Pe unul dintre tronsoane, pe o lungime de aproximativ 2,4 km, a fost turnat primul strat de asfalt, iar pe un alt sector, de aproape 2,8 km, o bandă de circulație este deja asfaltată. În satul nou de jos, se lucrează la amenajarea trotuarelor și la racordurile pentru canalizarea pluvială, în timp ce rețeaua principală este aproape finalizată. Relocarea conductelor de gaz a fost încheiată pe întreg traseul, urmând recepția lucrărilor. O etapă importantă a proiectului este construcția noului pod de la Cătălina. Au fost relocate utilitățile, amenajate drumurile tehnologice și executați piloți forați la două dintre cele trei pile ale viitorului pod. În perioada următoare sunt pregătite noi lucrări la fundații și la pila centrală. Din cele 13 podețe prevăzute în proiect, 10 sunt deja finalizate. Președintele Gabriel Zetea precizează că există în continuare sectoare unde lucrările sunt influențate de suprapunerea unor contracte și de zona afectată de alunecări de teren. Însă, Consiliul Județean Maramureș și constructorul lucrează pentru depășirea acestor dificultăți. Președintele administrației județene spune că își dorește ca investiția să fie finalizată cât mai repede, dar înainte de toate, lucrările să fie executate corect și să asigure o infrastructură durabilă pentru locuitorii din zonă. Consiliul Județean Sălaș majorează fondurile destinate conservării patrimoniului istoric și cultural al județului. În ședință ordinară, aleșii județeni au aprobat creșterea bugetului programului de finanțare a monumentelor istorice de la 500.000 de lei la 1.080.000 de lei. Din suma totală, 30% este rezervată intervențiilor în situații de urgență. Suplimentarea bugetului permite finanțarea tuturor celor 13 proiecte declarate eligibile. Valoarea totală a finanțărilor nerambursabile acordate beneficiarilor este de aproximativ 767.000 de lei. Printre de beneficiari se numără parohii ortodoxe și reformate din Voivodeni, meseșenii de jos, Ilișua, Nușfalău, Ileanda, Cehei, Solomon, Horoatu Craznei, Zăoan, Biușa, Cehusilvaniei, Draguș și Zalău. Programul derulat de Consiliul Județean Sălaj urmărește punerea în siguranță și reabilitarea monumentelor istorice, atât din punct de vedere structural, cât și funcțional. Totodată, autoritățile urmăresc valorificarea patrimoniului arhitectural și artistic și reintegrarea acestuia în circuitul socioeconomic, cultural și turistic al județului. Luni 3 august, în regiunea de nord-vest Ardealului, vremea se menține caniculară, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 35 și 38 de grade Celsius. Valul de căldură va fi persistent și intens în județele Sălaj, Cluj, Bistrița, Năsăud și Maramureș, iar disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va fi predominant senin sau variabil, iar temperaturile ridicate vor caracteriza întreaga zi. În zonele joase, căldura va fi resimțită puternic, în timp ce în zonele montane, valorile termice vor fi mai moderate. Cerul va fi predominant senin sau variabil, iar temperaturile ridicate vor caracteriza întreaga zi. În zonele joase, căldura va fi resimțită puternic, în timp ce în zonele montane, valorile termice vor fi mai moderate. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă un disconfort termic accentuat. Meteorologii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare și reducerea efortului fizic în orele de vârf. Începutul săptămânii vine cu o nouă zi de caniculă în nord-vestul Transilvaniei, iar temperaturile pot urca până la 38 de grade Celsius.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Este o vorbă așa, nu scăpăm de ea. Când nu vrem să dăm, pe mânuri ne spălăm. Noi și n-am și noi, vorba oricui. De nu capeți ce dorești, mai puneți pofta-n cui. Noi și n-am și noi, vorba oricui.

noi și n-am și noi, vorba oricui, e nu capeți ce dorești, mai puneți pofta-n cui. Noi și n-am și noi, vorba oricui,

0: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740231555.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
0: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița-Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
3: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
4: De Sfânta Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
5: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
4: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Invitat special, Irina Login.
5: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
4: Vă așteptăm cu drag!

Catalina Ceuca și vă dedic din tot sufletul toate cântecele mele tuturor celor din familia Someș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, numai bine și rămâneți aproape de Radio Someș!

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Cu Macon deconstruiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
4: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
7: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
8: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză, un metru în 3,30 de nanosecunde.
9: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
10: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
11: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
12: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Apusenilor, loc

Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Tașeau-i vesel mereu.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Negrește Oaș, inima țării Oașului. Negrește Oaș, orașul capitală, este centrul economic și cultural al regiunii istorice Țara Oașului. Negrește Oaș, situat în județul Satu Mare, este mai mult decât un simplu oraș. Este inima țării Oașului, un loc unde tradițiile străvechi se întâlnesc cu modernitatea într-o sinergie perfectă. De la declararea sa ca oraș în 1964 și până la recunoașterea sa ca stațiune turistică de interes local în 2017, Negrește Oaș a evoluat constant, devenind un centru economic, administrativ și cultural esențial pentru această regiune istorică. Aceste tradiții sunt completate de o arhitectură populară distinctivă și de meșteșuguri tradiționale, care fac din Negrește Oaș o destinație turistică de neegalat. Luna Șes, stațiunea turistică a viitorului. Stațiunea Luna Șes, un proiect ambițios aflat în plină dezvoltare, este locul ideal pentru iubitorii de natură și sporturi de iarnă. Noua pârtie de schi, dotată cu un telescaun de 4 locuri, atrage atât localnici cât și turiști din întreaga țară. În plus, avem trasee marcate, avem un sfinx natural și Via Ferrata. Peisajele montane impresionante fac din această stațiune o destinație de neuitat, indiferent de anotimp. În apropiere găsiți și parcul de aventură Luna Ventura, care oferă trasee de diferite dificultăți, oferind experiențe memorabile pentru toate vârstele. Această stațiune se dezvoltă rapid, devenind un pol de atracție turistică major pentru întreaga regiune. Așteptăm investitori pentru parteneriate. Investiți în viitorul nostru, un oraș în plină dezvoltare. Negrește Oaș este în plină expansiune și oferă oportunități excelente pentru investitori. Dezvoltarea rapidă a stațiunii Luna Șes, alături de infrastructura turistică deja existentă, precum pensiunile confortabile și restaurantele cu mâncăruri tradiționale, creează un mediu propice pentru noi afaceri. Zona este cunoscută pentru autenticitatea sa, iar tradițiile locale sunt un magnet pentru turiștii în căutare de experiențe unice. Atracții culturale și tradiționale. Orașul găzduiește o serie de obiective turistice deosebite, printre care Muzeul Țării Oașului, cu expoziția sa etnografică permanentă, și galeriile de artă Dr. Mihai Pop, unde vizitatorii pot explora viața tradițională oșenească. Muzeul în aer liber al Țării Oașului, o reproducere în miniatură a unui sat oșenesc de odinioară, oferă o călătorie în timp, punând în valoare patrimoniul cultural local. Negrește Oaș este de asemenea locul unde meșteșugurile tradiționale sunt păstrate și promovate de artizani locali care continuă să creeze haine, ceramică, zgârzi și zgârdane din mărgele multicolore. Evenimente anuale și tradiții oșenești. Negrește Oaș este o destinație vie, cu numeroase evenimente culturale anuale, cum ar fi Sâmbra Oilor, Zilele Orașului și Festivalul Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă. Acestea reflectă bogăția tradițiilor oșenești și aduc împreună comunitatea locală și vizitatorii într-o sărbătoare a culturii autentice. Pentru investitorii care caută oportunități, Negrește Oaș este locul ideal. Dezvoltarea orașului și potențialul turistic în continuă creștere creează un mediu favorabil pentru afaceri. Zona este deja cunoscută pentru pensiunile sale turistice, care oferă cazare confortabilă și mese tradiționale preparate cu ingrediente locale și după rețete transmise din generație în generație. Cu o astfel de ofertă turistică diversificată, Negreștioaș devine rapid o destinație atractivă atât pentru turiști, cât și pentru investitori. Dar Negreștioaș nu este doar despre modernitate, este și despre sufletul acestei regiuni, tradițiile autentice ale țării Oașului, păstrate cu grijă și respect de generații întregi, festivalurile locale, meșteșugurile autentice și obiceiurile oșenești vă vor purta într-o lume plină de culoare și autenticitate. Vă invităm să descoperiți Negreștioaș, inima țării Oașului, unde tradițiile străvechi se întâlnesc cu modernitatea într-un decor natural de poveste. Investiți în starea de bine și veniți să trăiți magia unui loc unic în România. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Trec

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
3: La Pentelescu!
2: La Pentelescu.ro.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Bat!
5: Da!
4: Și șapa Baumit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip Chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
7: E la Influent cu materialele...
8: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
9: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
8: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
9: Mega Titan, forța modelării metalelor.
8: Mai multe pe megatitan.ro.
2: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
10: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10 la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună?

Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

nicio grijă în spate n-aș mai duce, nicio grijă nu mi-aș face, aș trăi și aș face doar ce

0: la...
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu Florian Sălăjeanu, fostul prefect al județului Maramureș, totodată și fiu al comunei Mireșu Mare, mai exact al satului Tulgheș. Bine v-am regăsit, domnule prefect, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru apelul telefonic și invitația de a fi alături de Radio Someș.
2: Este o mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră și vreau să încep discuția noastră, domnule prefect Florian Sălăjeanu, prin a discuta despre un eveniment care urmează să aibă loc foarte curând la nivelul comunei Mireșu Mare, mai exact Agromaramureș Mireșu Mare, expoziție și forum agricol care urmează să aibă loc în perioada 22-23 august. Vreau să vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră să reveniți acasă la Mireșu Mare în cadrul unui eveniment dedicat agriculturii.
3: Este un eveniment important și așteptat de comunitatea noastră. Oarecum pot să spun că s-a cerut în timp această existența unui astfel de eveniment în țara, în confluența dintre țara Codului și țara Chioarului, și chiar spre zona Silvaniei, din vecinii noștri din județul Sălaj, un eveniment pe care va da o dinamică și un suflu nou întregii zone.
2: Domnule prefect Florian Sălăjeanu, vreau să vă întreb care credeți că sunt cele mai mari provocări cu care se confruntă astăzi fermierii din județul Maramureș?
3: Cred că, în general, când vorbim despre fermieri, provocările lor sunt subvențiile, în primul rând, subvențiile agricole din partea statului, care trebuie să fie suficiente, consistente și date la timp. Echipamentele și utilajele agricole care procesează, lucrează pământul, cresc animalele, și pentru această expoziție Agromaramureș va pune la oaltă producători de echipamente, utilaje agricole, plus fermieri care își vor prezenta roadele muncii, plus partea de zootehnie, de vaci, de cai, de păsări domestice și chiar o zonă de animale de companie, câini, pisici, iepuri. Va fi ceva foarte complex și frumos organizat.
2: Domnule prefect Florian Sălăjeanu, după cum am spus la începutul intervenției, sunteți fostul prefect al județului Maramureș și aveți o vastă experiență în acest sens. Tocmai de asta vreau să vă întreb ce rol pot avea astfel de expoziții și, bineînțeles, forumuri agricole, tocmai în dezvoltarea comunităților rurale.
3: Asemenea expoziții sunt locuri în care vor avea loc schimburi de idei, de informații, care să ajute fermierii, în general, să facă schimb de idei mai bune de a lucra pământul, de a folosi echipamente, utilaje și de a găsi, de a accesa finanțări. Vor fi prezenți reprezentanți ai grupului de acțiune locală, care vor prezenta finanțările disponibile. Vor fi reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, de asemenea, plus prin relansarea produsului bun de Maramureș, producătorii din Maramureș vor putea crea asocieri, cooperative, poate forme de asociere în tip cooperație, cooperative agricole, prin care produsele și roadele muncilor să poată fi mai bine valorificate.
2: Domnule prefect Florian Sălăjeanu, pentru că vorbim de forumuri agricole și de expoziții foarte importante pentru viitorii fermieri sau tinerele generații, cum îi putem convinge pe tineri să rămână în agricultură și să investească în mediul rural?
3: E o întrebare care mi-am pus-o și eu de multe ori. Am discutat cu mulți tineri, cu oameni în general de la țară. Evident, câștigurile financiare sunt cele care pot să motiveze pe cineva să rămână, să lucreze în agricultură. Iar o agricultură performantă, o agricultură care să-ți aducă satisfacții, fie că ești legumicultor sau fermier, animale sau pomicultor, în momentul în care tu ai câștiguri financiare suficiente pentru traiul tău și al familiei, te fac să rămâi în zona rurală. Sunt tineri care accesează și vor mai putea accesa fondurile destinate tinerilor fermieri și nu numai. Și am întâlnit oameni care s-au întors din străinătate, care și-au pornit mici sau chiar mai mărișori afaceri în domeniul agriculturii. Și schimbul de bune practici, de experiențe la acest forum va fi o poiană în cadrul Agromaramureș, o fi trei poiene acolo. Într-una din poiene va fi o zonă de dezbateri și de prezentare de exemple de bună practică și schimb de informații, încât viața la țară să devină cât mai atractivă.
2: Domnule prefect Florian Sălăjeanu, ce potențial are comuna Mireșu Mare pentru a deveni un reper al agriculturii, dar și al produselor locale din Maramureș?
3: Atât Mireșu Mare, cât și celelalte comune din Maramureș, în zona noastră, de exemplu, să avem specific pe legumicultură, câteva dintre sate, Dănești, Lucăcești, avem zona de fermieri, satele Tulghie și Iadăra, fermieri de animale, Stejera, Mireșu Mare, chiar și la Remeți, zona pomicolă, înglobează producători din toate domeniile de activitate. Suntem recunoscuți fiind în lunca Someșului, zona Mireșu Mare și satele Dănești și Lucăcești. Suntem recunoscuți și prezenți pe piețele din Baia Mare cu produse legumicole de calitate. Iar acest amalgam de producători este bun și mai ales că aprovizionează în parte din nevoile municipiului Baia Mare. Deci suntem bine situați din acest punct de vedere, iar prin acest agromaramureș, această întâlnire agromaramureș, va crește vizibilitatea producătorilor locali.
2: Domnule prefect Florian Sălăjeanu, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, cu toți maramureșenii care ne ascultă în aceste momente.
3: Da, ce pot să spun decât că vă așteptăm cu brațele deschise pe 22 și 23 august în comuna Mireșu Mare. Va fi locația este între Șomcuta Mare și Mireșu Mare, pe drumul județean, într-un loc extraordinar de frumos. Vor fi momente, oameni care vor produce și vor oferi bucurii tuturor celor prezenți și cred că este un început de eveniment anual care va fi în câțiva ani de zile de mare răsunet. Vă așteptăm încă o dată pe toți și din județele limitrofe, din zona Jibou, Sălaj, chiar dincolo, Ilian, dacă Dej, plus din tot Maramureșul și nu numai, vă așteptăm să fiți prezenți, să vedeți un eveniment organizat cum rar de puține ori va fi dat să întâlniți.
2: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, domnule prefect Florian Sălăjeanu, că ați fost alături de noi și să avem parte de cel mai frumos eveniment în perioada 22-23 august, acolo la Mireșu Mare, Agro Maramureș, expoziție și forum agricol. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă mai așteptăm
3: Așa
2: cu
3: să
2: mare drag.
3: fie. Plăcere, la revedere.
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
3: Doamne ajută.
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost Florian Sălăjeanu, fostul prefect al județului Maramureș, totodată și fiu al comunei Mireșu Mare, mai exact al satului Tulgheș. Nu uitați că sunteți invitați cu mare căldură să luați parte la Agro Maramureș Mireșu Mare, expoziție și forum agricol în perioada 22-23 august. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș, un radio pentru sufletul ardelenilor de pretutindeni și vă lăsăm în compania muzicii așadar.
1: Emisiune susținută de Consulti Mobil.
0: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consulti Mobil.
1: consultimobil.ro
0: Casă dulce casă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. România intră în stare de alertă energetică, seceta pune în pericol producția de electricitate. Investiție majoră în infrastructura rutieră din Maramureș. Lucrările pe DJ-182B Baia Mare Coaș continuă într-un ritm susținut. Patrimoniul istoric al Sălașului primește o finanțare record. 13 monumente istorice din județ intră în programul de finanțare al Consiliului Județean. Acum știrile pe larg. Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pentru întreaga lună august în contextul scăderii producției de energie electrică provocate de seceta severă și de debitele foarte mici ale Dunării și râurilor. Premierul interimar Ilie Bolojan a avertizat că există riscul opririi celui de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă. România ar pierde aproximativ 20% din producția națională de energie, iar necesarul de importuri ar putea depăși 2500 de megawați în orele de vârf. Potrivit premierului, debitul Dunării a scăzut la aproximativ 1600 de metri cubi pe secundă, mai puțin de jumătate față de valorile normale pentru această perioadă. Unul dintre reactoarele de la Cernavod a fost deja oprit, iar scăderea nivelului apei pune presiune asupra sistemului de răcire al centralei. Autoritățile române au cerut sprijin Ucrainei pentru asigurarea necesarului de energie în orele de seară și încearcă să pună rapid în funcțiune noi capacități de producție, inclusiv fotovoltaice și eoliene, precum și sisteme de stocare. Guvernul a alocat de asemenea 7 milioane de lei pentru lucrări în zona aducțiunii de la Cernavodă, cu scopul de a menține nivelul apei necesar răcirii reactoarelor. În acest context, premierul a făcut apel la populație, companii și autorități publice să reducă voluntar consumul de energie în orele de vârf, în special seara. Executivul estimează că pe fondul temperaturilor ridicate și al secetei, consumul național ar putea ajunge la 8.000 de megawați pe zi. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
3: Stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea. În loc de aproape 4.000, peste 4.000 de metri cubi pe secundă, suntem la 1.600 de metri cubi pe secundă, cu posibilitatea de scădere în zilele următoare cu încă 100 de metri cubi pe secundă. Nivelul apei în zona de aducțiune a centralei nucleare de la Cernavodă a scăzut. Am fost puși în situația zilele trecute să oprim un prim grup. Există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup.
2: Consiliul Județean Maramureș continuă lucrările de modernizare a drumului județean 182B pe ruta Baia Mare Coaș. Președintele Administrației Județene Gabriel Zete a prezentat o nouă actualizare de pe șantier, sublinind că lucrările de asfaltare avansează pe mai multe sectoare. Pe unul dintre tronsoane, pe o lungime de aproximativ 2,4 km, a fost turnat primul strat de asfalt, iar pe un alt sector, de aproape 2,8 km, o bandă de circulație este deja asfaltată. În satul nou de jos, se lucrează la amenajarea trotuarelor și la racordurile pentru canalizarea pluvială, în timp ce rețeaua principală este aproape finalizată. Relocarea conductelor de gaz a fost încheiată pe întreg traseul, urmând recepția lucrărilor. O etapă importantă a proiectului este construcția noului pod de la Cătălina. Au fost relocate utilitățile, amenajate drumurile tehnologice și executați piloți forați la două dintre cele trei pile ale viitorului pod. În perioada următoare sunt pregătite noi lucrări la fundații și la pila centrală. Din cele 13 podețe prevăzute în proiect, 10 sunt deja finalizate. Președintele Gabriel Zetea precizează că există în continuare sectoare unde lucrările sunt influențate de suprapunerea unor contracte și de zona afectată de alunecări de teren. Însă, Consiliul Județean Maramureș și constructorul lucrează pentru depășirea acestor dificultăți. Președintele Administrației Județene spune că își dorește ca investiția să fie finalizată cât mai repede, dar înainte de toate, lucrările să fie executate corect și să asigure o infrastructură durabilă pentru locuitorii din zonă. Consiliul Județean Sălaș majorează fondurile destinate conservării patrimoniului istoric și cultural al județului. În ședință ordinară, aleșii județeni au aprobat creșterea bugetului programului de finanțare a monumentelor istorice de la 500.000 de lei la 1.080.000 de lei. Din suma totală, 30% este rezervată intervențiilor în situații de urgență. Suplimentarea bugetului permite finanțarea tuturor celor 13 proiecte declarate eligibile. Valoarea totală a finanțărilor nerambursabile acordate beneficiarilor este de aproximativ 767.000 de lei. Printre beneficiari se numără parohii ortodoxe și reformate din Voivodeni, Meseșenii de Jos, Ilișua, Nușfalău, Ileanda, Cehei, Solomon, Horoatu Craznei, Zăoan, Biușa, Cehu Silvaniei, Dragoș și Zalău. Programul derulat de Consiliul Județean Sălaj urmărește punerea în siguranță și reabilitarea monumentelor istorice, atât din punct de vedere structural, cât și funcțional. Totodată, autoritățile urmăresc valorificarea patrimoniului arhitectural și artistic și reintegrarea acestuia în circuitul socioeconomic, cultural și turistic al județului. Luni 3 august în regiunea de nord-vest Ardealului, vremea se menține caniculară cu temperaturi maxime cuprinse în general între 35 și 38 de grade Celsius. Valul de căldură va fi persistent și intens în județele Sălaj, Cluj, Bistrița, Năsăud și Maramureș, iar disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va fi predominant senin sau variabil, iar temperaturile ridicate vor caracteriza întreaga zi. În zonele joase, căldura va fi resimțită puternic, în timp ce în zonele montane, valorile termice vor fi mai moderate. Cerul va fi predominant senin sau variabil, iar temperaturile ridicate vor caracteriza întreaga zi. În zonele joase, căldura va fi resimțită puternic, în timp ce în zonele montane, valorile termice vor fi mai moderate. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă un disconfort termic accentuat. Meteorologii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare și reducerea efortului fizic în orele de vârf. Începutul săptămânii vine cu o nouă zi de caniculă în nord-vestul Transilvaniei, iar temperaturile pot urca până la 38 de grade Celsius.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat. Butoainox.ro.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi. Dubrovnik, în Croația, și Tirana, în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
5: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
1: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic. Doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
6: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
7: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
6: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
7: Bilete pe myticket.ro.

0: www.clinicavitalia.ro și entertix.ro.
1: Vă așteptăm cu drag!
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
3: Fie că zbor de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.

0: emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vreau să călătorim, da, dar în timp ce călătorim să vorbim și despre toacă, un instrument liturgic de percuție și un obiect de cult sfințit cu un profund rol spiritual în Biserica Ortodoxă. Împreună cu clopotele, ea reprezintă singura formă de muzică instrumentală acceptată în cultul divin ortodox. Dincolo de utilitatea practică de a anunța începutul slujbelor, toaca simbolizează chemarea la rugăciune, jertfa Mântuitorului și trecerea de la timpul cotidian la cel sfânt, liturgic. Și pentru că am ajuns la destinația noastră, dragilor, și anume Comuna Chiuza, județul Bistrița Năsăud, alături de noi este părintele paroh Iancu Buda, părinte paroh în cadrul Bisericii Ortodoxe din Chiuza, județul Bistrița Năsăud, totodată și un îndrăgit membru al familiei Someș. Bine v-am regăsit, părinte, în familia Radio Someș.
3: Bine v-am regăsit și eu și vă mulțumesc pentru invitație. Salutăm prezența în studioul dumneavoastră și pe radioascultătorii dumneavoastră.
2: Este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, mai ales că urmează să vorbim despre un eveniment de suflet despre care am mai vorbit și în trecut și care ajunge așadar anul acesta la ediția cu numărul 5. Vorbim despre Trâmbița Îngerilor, concursul de bătut toaca despre care am auzit și în trecut și care ne bucură tare mult, continuă în cele ce urmează să aducă bucurie în sufletul copilașilor și nu numai, care urmează să aibă loc în data de 16 august. Vreau să vă întreb, părinte Iancu Buda, ce ați pregătit pentru ediția cu numărul 5 din acest an?
3: Odată cu începerea postului adorbinii Maicii Domnului, ne gândim cu toții, și cei mai tineri și cei mai în vârstă, să participăm la slujba Paracliciului Maicii Domnului, dar odată cu începerea postului ne gândim și la concursul de bătut toaca, care anul acesta se va desfășura în ediția a 5-a, în data de 16 august. Sigur, sunt de fapt două evenimente. Începând cu ora 14 va debuta Festivalul Prieteniei, moment în care sunt invitați toți copiii și tinerii care ne ascultă de pretutindeni, sigur cu înscrierea și anunțarea prezenței în prealabil la numărul afișat în afișul publicitar, care circulă în perioada aceasta pe internet. La Festivalul Prieteniei am pregătit pentru copiii de toate vârstele jocuri interactive în aer liber, o gustare, vată pe băț, popcorn, pizza, topogan gonflabil, cateheze pe videoproiector și alte activități atractive pentru tineri. Încă o dată spun, tinerii de toate vârstele sunt așteptați la Festivalul Prieteniei, în data de 16 august la Chiuza, începând cu ora 14. La ora 15 vom intra în Sfânta Biserică prin rugăciunea de seară, iar apoi de la ora 16 va debuta ediția a 5-a concursului de bătutoaca Trâmbița Îngerilor. Concursul se desfășoară pe trei grupe de vârstă, de la 6 până la 25 de ani. Prima grupă de vârstă cuprinde tinerii cu vârstele 6-11 ani, apoi 11-15, 15-25. Fiecare grupă de vârstă va avea un podium, așadar trei premii sunt pregătite pentru fiecare grupă de vârstă și cel mai talentat și mai priceput copil dintre toți participanții va câștiga marele premiu în valoare de 500 de lei. Așadar, marele premiu 500 de lei și fiecare grupă de vârstă câte 3 premii pentru participanții grupei respective. Sigur, toți copiii care vor participa și se înscriu la concursul de bătutoaca vor primi un cadou din partea noastră, vor primi un dar, de asemenea și o diplomă de participare.
2: Părinte Iancu Buda, vreau să vă întreb care este semnificația toacei în tradiția ortodoxă și de ce este important să fie cunoscută de către tinerii noștri?
3: Toaca face casă bună cu clopotul pentru că ne folosim de ambele instrumente pentru a-i chema pe credincioși la rugăciune. La începutul creștinismului, chemarea la rugăciune se făcea din casă în casă fizic, bătând cu un ciocănel în ușorii, în tocul ușii credincioșilor, iar mai apoi s-a dezvoltat acest instrument, mai ales în Transilvania și în perioada în care turcii otomani topeau clopotele bisericilor pentru a face tunuri, au rămas ca instrument de chemare a credincioșilor la biserică toaca. Sigur, poate nu este foarte popular, a rămas popular mai mult în mediul molahal, dar de ce nu? Sunt și multe biserici de enorie, multe parohii care încă folosesc toaca și noi avem toacă foarte frumoasă pe care o folosim la fiecare slujbă pentru a-i chema pe credincioși la rugăciune. De aceea cred că toaca face casă bună cu clopotul și împreună îi cheamă pe credincioși la rugăciune. Dar să fac și o glumă, să fim atenți, să nu fim ca și toaca și clopotul, anume să-i chemăm pe alții la rugăciune și noi să rămânem afară, adică să fim și noi în biserică. Deci toaca și clopotul îi cheamă pe credincioși la rugăciune și acest instrument ne aduce aminte și de sunetul care a ieșit atunci când Domnul Iisus a fost pironit în cuie pe cruce, da? Și atunci s-a folosit un ciocan, da? Cel mai probabil să bată cuiele în mâinile Domnului Iisus. Și atunci toaca ne aduce aminte și de acest eveniment, de răstignirea Mântuitorului. Are așadar mai multe semnificații, de aceea este important să păstrăm activă toaca în cultul bisericii noastre.
2: Părinte paroh Iancu Budă, vreau să vă întreb dacă se mai pot face înscrieri, pentru că știu că vorbeam, chiar ziceați că din foarte multe colțuri ale României vin copilașii la acest concurs minunat.
3: Da, se mai pot face înscrieri și dacă îmi dați voie o să și fac aici în dedicația aceasta public numărul de telefon la care copiii se pot înscrie. Se pot înscrie copiii din toată regiunea, chiar și din toată țara. Avem tineri care s-au înscris deja din Brașov, vin din Iași, sigur de la noi din Bistrița, din județul Cluj. Evenimentul este promovat și în Alba Iulia, și în Maramureș, și în Sălaj. Cred că și în Bihor și în Timișoara de asemenea este promovat evenimentul nostru. Așadar, în anul acesta ne adresăm tuturor tinerilor, să zic din Transilvania și Bucovina, dar de ce nu chiar și din toată țara. Așadar, toți tinerii și copiii care sunt interesați să participe la activitățile pe care le pregătim pentru ei, dar și la concursul în sine, se pot înscrie la acest concurs la următorul număr de telefon. 0751 877 673. Și o să mai spun o dată numărul de telefon pentru cei care doresc să-l și noteze ca să poată să facă înscrierile. 0751 877 673. La numărul de telefon va răspunde un voluntar din comunitatea noastră care va nota dorința celor care se înscriu la concurs ca să poată participa. Să avem o bună organizare în ziua concursului, să știm câți copii vom avea, cum îi grupăm și tot ceea ce ține de organizarea evenimentului în sine.
2: Părinte Iancu Budă, de final vreau să vă întreb ce mesaj doriți să transmiteți tuturor celor care vor participa la ediția din acest an?
3: Doresc să le transmit că le pregătim o zi plină de activități frumoase și celor care doresc să participe la Festivalul Prieteniei și celor care doresc să participe la concursul de bătutoaca Trâmbița Îngerilor, la toți tinerii și copiii care doresc să vină la Chiuza în 16 august începând cu ora 14, le pregătim multe surprize și multe activități frumoase și cred că este benefic o astfel de activitate și pentru ei, pentru că păstrăm pe de o parte valorile culturale și religioase ale poporului nostru, promovăm aceste valori în societate, în rândurile noilor generații, dar este și un moment în care se pot crea noi prietenii, ținând cont că vin copii din atâtea zone, atâtea regiuni, se pot închega noi prietenii care de ce nu poate chiar să dăinuie peste timp și să le aducă bucurie tinerilor. Așadar, îmi doresc ca tinerii să fie împreună, să se bucure împreună într-o atmosferă plăcută și cuvincioasă de activitățile pe care le pregătim și împreună să ne apropiem și de biserică și de Dumnezeu, să nu uităm că de apartenența la cultul nostru, să întărim relația dintre tinerii noștri și biserica din care facem parte. Acesta este unul dintre scopurile evenimentului. De asemenea, cum am spus, și păstrarea și promovarea tradițiilor religioase și, de ce nu, și culturale ale regiunii noastre și ale țării noastre.
2: Părinte Iancu Budă, vă mulțumim tare mult că ați trecut pe la noi, că faceți aceste evenimente atât de frumoase pentru copii, pentru păstrarea tradițiilor, pentru păstrarea tot ce ne reprezintă pe noi până la urmă ca și români. Vă mulțumim tare mult și vă dorim să aveți parte de cel mai frumos eveniment alături de comunitatea din Chiuza și nu numai, de toți cei care vor fi acolo prezenți.
3: Vă mulțumesc din suflet și eu pentru invitație și pentru călduroasa primire. Doresc binecuvântare și sănătate tuturor radioascultătorilor dumneavoastră și încă o dată vă așteptăm, dragi copii și tineri, în 16 august la Chiuza pentru a petrece o zi de neuitat. Doamne ajută tuturor!
2: Doamne ajută, mulțumim tare mult! Vreau de final să reamintesc și eu, dragi ascultători, în data de 16 august, la Biserica Ortodoxă din Chiuza, județul Bistrița-Năsăud, va avea loc evenimentul Trâmbița Îngerilor, ediția cu numărul 5, dar și Festivalul Prieteniei. Așadar, sunteți invitați la un eveniment de suflet pentru sufletele tuturor. Alături de noi a fost părintele paroh Iancu Budă din Chiuza, județul Bistrița-Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Fără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale!

0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
5: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
6: Utilaje Macao! Puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
5: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
7: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai Gresie Amazing Gold Glossy 60 pe 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
8: Ambient, casa casei tale.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Ori m-o purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: În pădurea cu alune aveau casă trei pitici. Vine pupăza și spune:
2: Petra Maria, ce spune pupăza?
3: Aici e comuna Aluniș.
2: Să nu credeți că eu și Petra Maria, fiica mea, vrem să rescriem legenda comunei Aluniș din județul Cluj. Vrem doar să fiți bine dispuși și să pornim la drum cu gând bun pentru a descoperi satul Aluniș și cele care mai formează comuna cu acest nume: Corneni, Ghirolt, Pruneni și Vale. Fiecare au câte o poveste îndelungată și frumoasă care se cere cunoscută. Aproape de Dej și Cluj-Napoca, situată în nordul județului Cluj, comuna Aluniș își întinde hotarele larg, pe dealuri și văi cu pământ mănos, care a fost mereu prielnic agriculturii și creșterii animalelor. Acum întreaga comună s-a modernizat și rețeaua electrică sau cea de apă curentă și canalizare ajunge în toate satele. Drumurile sunt și ele amenajate și comuna are oportunități dintre cele mai bune pentru turism și investiții economice. Satul Aluniș este multisecular și urmele arheologice îi duc istoria locuirii în negura timpului, încă în vremea dacilor liberi. Biserica din Aluniș veghează deasupra tuturor acoperișurilor și cinstea acordată ei izvorăște din sufletele credincioșilor din comună, care sunt oameni iubitori de Dumnezeu și știu că munca este rugăciunea fiecărei zile. Satul Corneni își ia numele de la pădurile de corni din apropiere și este pomenit în documente încă de la 1219. Din istoria lui îndelungată au rămas case tradiționale care vin din arhitectura dacică, având adaptarea la mediu care le-a permis să dăinuiască milenii prin reconstrucție perpetuă. La marginea satului, dintre coroane de copaci, se decupează meterezele castelului Schilling, monument istoric de secol XIX, care arată ca un desen din cărțile de basme ale copilăriei. El merită vizitat pentru că amestecul de elemente constructive specific barocului transilvan îi dau un farmec al liniilor arhitectonice unic. În sat există o biserică ortodoxă care dă răgaz de rugăciune și admirare a artei religioase călătorului. În satul Ghirolt, care este încă de la 1333 pomenit cu numele în documente, se află un monument al eroilor care face dovada păstrării memoriei înaintașilor și prilejuiește un moment de reculegere pentru viețile jertfite de locuitorii acestor ținuturi pentru apărarea țării în cele două războaie mondiale. De văzut în Ghirolt este și Biserica Reformată, care este declarată monument istoric având o vechime remarcabilă. Satul Vale oferă și el din îndelungata istorie obiective atrăgătoare ca Biserica Ortodoxă cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, dar are și un cămin cultural unde adesea au loc manifestări care atestă tradițiile și cultura locală. Peisajul mioritic al comunei Aluniș din județul Cluj este în armonie cu firea cumpătată și răbdătoare a locuitorilor și călătorul va găsi un pahar de apă proaspătă în orice poartă, pentru că aici ospitalitatea și vorba bună sunt în firea lucrurilor. O vizită în comuna Aluniș este un câștig pentru pacea sufletească și bucuria privirii. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: A Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10, la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helicopter!

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu o îndrăgită membra familiei Someș, și anume Andreea Ghițiu, artistă din Țara Lăpușului, care vine cu o priceaznă foarte frumoasă care tocmai a fost lansată sâmbătă 1 august. Vreau să-i urez un călduros bine te-am regăsit, Andreea, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit și eu, vă mulțumesc din suflet pentru oportunitatea de a le arăta și ascultătorilor Radio Someș acest minunat proiect pe care l-am înregistrat și l-am filmat alături de grupul Psaltic Teologos al Episcopiei Maramureșului și Sărmarului. Așa cum spuneai și tu, în data de 1 august, sâmbătă, a fost lansat această frumoasă cântare închinată Maicii Domnului pe canalul meu de YouTube, Andreea Ghițiu Oficial, așadar toți cei care doresc să o asculte și să mediteze împreună cu ea, o pot face pe canalul meu de YouTube.
1: Andreea, ce înseamnă pentru tine această priceaznă minunată, care se numește Fecioară Curată, pe care ai lansat-o totodată într-o perioadă specială pentru noi toți creștinii, și anume postul adormirii Maicii Domnului?
2: Așa este. Este o mare bucurie a sufletului meu realizarea acestui minunat proiect. Mi-am dorit de foarte mult timp să aduc în fața publicului această cântare alături de grupul Psaltic Teologos. Pentru mine este o rugăciune cântată, închinată Maicii Sfinte de la Rohia, pentru că acest proiect a fost filmat în frumosul amplasament al mănăstirii Rohia, localitatea în care eu am copilărit și în care sufletul meu este. Pentru că în acest an se împlinesc 100 de ani de la întemeierea mănăstirii Rohia. Așadar, sufletul meu este cu adevărat plin și împlinit că a reușit să aducă această frumoasă cântare Maicii Sfinte de la Rohia în postul adormirii Maicii Domnului.
1: Andreea, vreau să te întreb, cu ce ai vrea să rămână oamenii după ce ascultă această priceaznă minunată?
2: Cu mai multă dragoste și bucurie în suflete. Cu siguranță le va aduce această cântare bucurie.
1: Vreau de final să te rog să împărtășești și un gând cu ascultătorii noștri, pentru că în cele ce urmează vom asculta această priceaznă minunată pe care ai lansat-o de curând și ne vom bucura cu toții de ea.
2: Vă doresc tuturor un post binecuvântat, sărbători cu pace și bucurie de adormirea Maicii Domnului în 15 august, lumină și pace în suflete.
1: Andreea, mulțumim tare mult că ai fost alături de noi. Știi că ești o membra familiei Some și că de fiecare dată vom fi alături de tine la fiecare pas și îți dorim numai bine și te așteptăm să lansăm împreună și mai multe melodii și pricezne frumoase în cele ce urmează.
2: Da, vă mulțumesc din suflet pentru că mereu sunteți alături de mine. Vă mulțumesc!
1: Doamne ajută, numai bine îți dorim!
2: Doamne ajută, asemenea vă doresc și eu tuturor, și vouă și ascultătorilor Radio Someș.
1: Dragilor, alături de noi a fost Andreea Ghițiu, interpretă de muzică populară din Țara Lăpușului, județul Maramureș. În cele ce urmează vom asculta cu priceazna aceasta minunată, Fecioară Curată. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș, un radio pentru sufletul românilor de pretutindeni.

0: cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânt Nicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
0: TMK Tour Monking Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Tour Monking. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Tour Monking. Soluții publicitare cu pasiune.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. România intră în stare de alertă energetică, seceta pune în pericol producția de electricitate. Investiție majoră în infrastructura rutieră din Maramureș. Lucrările pe DJ-182B Baia Mare-Coaș continuă într-un ritm susținut. Patrimoniul istoric al Sălașului primește o finanțare record. 13 monumente istorice din județ intră în programul de finanțare al Consiliului Județean. Acum știrile pe larg! Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pentru întreaga lună august în contextul scăderii producției de energie electrică provocate de seceta severă și de debitele foarte mici ale Dunării și râurilor. Premierul interim Ilie Bolojan a avertizat că există riscul opririi celui de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă. România ar pierde aproximativ 20% din producția națională de energie, iar necesarul de importuri ar putea depăși 2500 de megawați în orele de vârf. Potrivit premierului, debitul Dunării a scăzut la aproximativ 1600 de metri cubi pe secundă, mai puțin de jumătate față de valorile normale pentru această perioadă. Unul dintre reactoarele de la Cernavodă a fost deja oprit, iar scăderea nivelului apei pune presiune asupra sistemului de răcire al centralei. Autoritățile române au cerut sprijin Ucrainei pentru asigurarea necesarului de energie în orele de seară și încearcă să pună rapid în funcțiune noi capacități de producție, inclusiv fotovoltaice și eoliene, precum și sisteme de stocare. Guvernul a alocat de asemenea 7 milioane de lei pentru lucrări în zona aducțiunii de la Cernavodă, cu scopul de a menține nivelul apei necesar răcirii reactoarelor. În acest context, premierul a făcut apel la populație, companii și autorități publice să reducă voluntar consumul de energie în orele de vârf, în special seara. Executivul estimează că pe fondul temperaturilor ridicate și al secetei, consumul național ar putea ajunge la 8.000 de megawați pe zi. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
3: Stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea. În loc de aproape 4.000, peste 4.000 de metri cubi pe secundă, suntem la 1.600 de metri cubi pe secundă, cu posibilitatea de scădere în zilele următoare cu încă 100 de metri cubi pe secundă. Nivelul apei în zona de aducțiune a centralei nucleare de la Cernavodă a scăzut. Am fost puși în situația zilele trecute să oprim un prim grup. Există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup.
2: Consiliul Județean Maramureș continuă lucrările de modernizare a drumului județean 182B pe ruta Baia Mare-Coaș. Președintele Administrației Județene Gabriel Zetea a prezentat o nouă actualizare de pe șantier, sublinind că lucrările de asfaltare avansează pe mai multe sectoare. Pe unul dintre tronsoane, pe o lungime de aproximativ 2,4 km, a fost turnat primul strat de asfalt, iar pe un alt sector, de aproape 2,8 km, o bandă de circulație este deja asfaltată. În satul Nou de Jos se lucrează la amenajarea trotuarelor și la racordurile pentru canalizarea pluvială, în timp ce rețeaua principală este aproape finalizată. Relocarea conductelor de gaz a fost încheiată pe întreg traseul, urmând recepția lucrărilor. O etapă importantă a proiectului este construcția noului pod de la Cătălina. Au fost relocate utilitățile, amenajate drumurile tehnologice și executați piloți forați la două dintre cele trei pile ale viitorului pod. În perioada următoare sunt pregătite noi lucrări la fundații și la pila centrală. Din cele 13 podețe prevăzute în proiect, 10 sunt deja finalizate. Președintele Gabriel Zetea precizează că există în continuare sectoare unde lucrările sunt influențate de suprapunerea unor contracte și de zona afectată de alunecări de teren. Însă, Consiliul Județean Maramureș și constructorul lucrează pentru depășirea acestor dificultăți. Președintele Administrației Județene spune că își dorește ca investiția să fie finalizată cât mai repede, dar înainte de toate, lucrările să fie executate corect și să asigure o infrastructură durabilă pentru locuitorii din zonă. Consiliul Județean Sălaj majorează fondurile destinate conservării patrimoniului istoric și cultural al județului. În ședință ordinară, aleșii județeni au aprobat creșterea bugetului programului de finanțare a monumentelor istorice de la 500.000 de lei la 1.080.000 de lei. Din suma totală, 30% este rezervată intervențiilor în situații de urgență. Suplimentarea bugetului permite finanțarea tuturor celor 13 proiecte declarate eligibile. Valoarea totală a finanțărilor nerambursabile acordate beneficiarilor este de aproximativ 767.000 de lei. Printre beneficiari se numără parohii ortodoxe și reformate din Voivodeni, Meseșenii de Jos, Ilișua, Nușfalău, Ileanda, Cehei, Solomon, Horoatu Craznei, Zăuan, Biușa, Cehu Silvaniei, Dragoș și Zalău. Programul derulat de Consiliul Județean Sălaj urmărește punerea în siguranță și reabilitarea monumentelor istorice, atât din punct de vedere structural, cât și funcțional. Totodată, autoritățile urmăresc valorificarea patrimoniului arhitectural și artistic și reintegrarea acestuia în circuitul socioeconomic, cultural și turistic al județului. Luni 3 august, în regiunea de nord-vest Ardealului, vremea se menține caniculară, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 35 și 38 de grade Celsius. Valul de căldură va fi persistent și intens în județele Sălaj, Cluj, Bistrița, Năsăud și Maramureș, iar disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va fi predominant senin sau variabil, iar temperaturile ridicate vor caracteriza întreaga zi. În zonele joase, căldura va fi resimțită puternic, în timp ce în zonele montane, valorile termice vor fi mai moderate. Cerul va fi predominant senin sau variabil, iar temperaturile ridicate vor caracteriza întreaga zi. În zonele joase, căldura va fi resimțită puternic, în timp ce în zonele montane, valorile termice vor fi mai moderate. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă un disconfort termic accentuat. Meteorologii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare și reducerea efortului fizic în orele de vârf. Începutul săptămânii vine cu o nouă zi de caniculă în nord-vestul Transilvaniei, iar temperaturile pot urca până la 38 de grade Celsius.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu președintele Cooperativei Agricole La Grecu, Ionuț Grec. Bine v-am găsit, domnule președinte, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am găsit și eu. Mă bucur să vă am alături de mine și să vă spun câteva detalii despre evenimentul nostru care va avea loc în data de 8 august, sâmbătă aceasta.
1: Domnule președinte Ionuț Grec, vreau să vorbim în cele ce urmează despre evenimentul despre care vorbeați adineauri, chimitelnicul, jocul fecioresc de altă dată, expoziție de animale care urmează să aibă loc în data de 8 august, în localitatea Cipăieni, comuna Sângeri, județul Mureș. Vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți ce urmează să descoperim așadar în data de 8 august la Cipăieni.
2: În data de 8 august la Cipăieni, așa cum ziceați și dumneavoastră, o să avem o expoziție de animale. O să fie în special cai și bovine și vaci, la care o să avem o expoziție de frumusețe pentru cai și parte de echitație, inclusiv domnul Bubă o să fie de la lotul național și la partea de bovine o să fie registrul domnului Boca Iacob, unde o să avem și bonitare, o examinare cu bovine de elită. Iar pe parte de cultural, o să avem jocul fecioresc de la chimitelnic și mulți artiști îndrăgiți din zona noastră.
1: Aveți un număr aproximativ, domnule președinte Ionuț Grec, în ceea ce privește crescătorii care vor participa la expoziție?
2: Anul trecut am avut prima ediție, am avut un număr de plus minus 100 și ceva de crescători cu cai care au participat la prima ediție. Nu am avut bovine, iar anul acesta, pe partea de bovine, o să avem în jur până 10 participanți, 10 crescători de bovine, dar v-am spus o să fie doar bovine de elită, adică să vadă lumea și elita, nu ce văd în fiecare zi.
1: Domnule președinte Ionuț Grec, vreau să vă întreb și care este povestea evenimentului Chimitelnicul și de unde vine această denumire?
2: Chimitelnicul era înainte satul, acesta era numele lui ca și origine și datorită ministrului agriculturii care l-am avut de la noi din Cipăieni, din Chimitelnic, că doar așa era înainte, i-au dat denumirea după fostul ministru, domnul Cipăian, și de aici a ajuns la Cipăieni, nu mai este Chimitelnicul. Ca și istorie, în anul 1950 s-a fondat jocul feciorescu de la Chimitelnic, care a și primit numeroase distincții, nu doar în țară, ci și în Europa, unde au mai participat dansatorii. Deci este un dans destul de renumit și în zilele noastre puțină lume știe să-l pună în practică. Mai avem câțiva dansatori de origine de la noi din Cipăieni, din Chimitelnic, dar ansamblul de la Mureș, profesionist, ei sunt singurii care mai știu să-l pună în practică, care o să și vedem de altfel la festival.
1: Domnule președinte Ionuț Grec, vreau să vă întreb ce beneficii poate aduce evenimentul pentru producătorii și fermierii locali și nu numai, bineînțeles.
2: Pentru producătorii locali, ca și beneficii, o să vadă exact cu ce servicii o să vină cooperativa, o să venim pentru ei cu o gamă largă de servicii care nu le-am pus în aplicare până în momentul de față, iar pentru participanți, sigur că o să aibă de câștigat interacțiune cu diferite oficialități, cu diferiți specialiști, o să avem prezenți la eveniment. Deci cu siguranță va fi un plus pentru toată lumea.
1: Domnule președinte Ionuț Grec, ce mesaj le-ați transmite celor care încă nu au participat la Chimitelnicul de anul trecut și care poate că urmează să participe anul acesta?
2: Ca și mesaj, îmi doresc să dea o șansă evenimentului, participării. Eu zic că nu o să aibă nimic de pierdut, ci numai de câștigat. Toată lumea va avea de câștigat de pe urma acestui eveniment. V-am zis, o să fie și parte de expoziții, și de cultural, de dialog.
1: Vreau să le zic ascultătorilor noștri că aceasta a fost doar discuția de început, pentru că dumneavoastră urmează să fiți prezent alături de noi la emisiunea Oameni și Pasiuni, chiar joi în data de 6 august, pentru a dezbate și mai mult acest subiect, pentru că sunt convinsă că mulți fermieri vor fi alături de noi, ne vor urmări și nu numai toți ascultătorii noștri. Îmi doresc să realizăm o emisiune foarte frumoasă împreună despre acest subiect și nu numai, pentru că discuția se pretează la și mai mult de atât. Așadar, vă mulțumesc tare mult și vreau de final să vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri care ne vor asculta așadar joi 6 august.
2: Deci vreau să vă spun că o să dau curs invitației dumneavoastră și o să particip cu mare drag și mai multe detalii pentru cei interesați de eveniment. O să primească în data de joi, 6 august, așa cum ziceați și dumneavoastră.
1: Mulțumim tare mult, domnule președinte, că ați fost alături de noi și vă așteptăm cu mare drag alături de noi, așadar joi în data de 6 august, pentru a realiza o emisiune frumoasă împreună la emisiunea Oameni și Pasiuni.
2: Vă mulțumesc și eu și o să mă prezint cu mare drag. O zi frumoasă!
1: Numai bine vă dorim! Nu uitați, dragi ascultători, că joi 6 august vom vorbi mai multe despre evenimentul Chimitelnicul, jocul fecioresc de altă dată, expoziție de animale care urmează să aibă loc în data de 8 august la Cipăieni, comuna Sânger, județul Mureș, alături de președintele Cooperativei Agricole la Grecu, Ionuț Grec. Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost Ionuț Grec, președintele Cooperativei Agricole la Grecu. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Republica Socialistă România a fost denumirea oficială purtată de statul român în a doua parte a perioadei comuniste, în perioada național-comunistă a țării, adică între 1965-1989, după ce inițial se numise Republica Populară Română, în perioada stalinistă. În această perioadă, țara a fost condusă de Nicolae Ceaușescu, în calitatea sa de secretar general al Partidului Unic, Partidul Comunist Român, la care s-a adăugat, începând cu anul 1974, funcția de președinte al Republicii Socialiste România. Regimul comunist, sub conducerea lui Nicolae Ceaușescu, a avut un caracter preponderent dictatorial. După moartea lui Gheorghe Iudeș, după o scurtă luptă pentru putere, în fruntea partidului a venit Nicolae Ceaușescu. Dacă politica lui Gheorghe Iudeș era considerată conservator-stalinistă, Ceaușescu a părut inițial un reformist. În 1965, numele țării a fost schimbat în Republica Socialistă România, iar cel al partidului în Partidul Comunist Român. În primii săi ani petrecuți în fruntea partidului, Ceaușescu era popular atât în țară cât și în străinătate. Aprovizionarea cu alimente era bună, bunurile de larg consum au început să apară, cenzura a fost slăbită și s-a înregistrat o deschidere culturală spre Occident. Momentul de maximă popularitate a lui Ceaușescu a fost cel al discursului de condamnare a invaziei sovietice din Cehoslovacia din 1968. În scurtă vreme însă, popularitatea lui în țară a început să scadă, în ciuda bunului său renume în străinătate. România a continuat să aibă relații bune cu guvernele occidentale și cu instituțiile internaționale, precum Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. În timpul lui Ceaușescu, România a stabilit sau a păstrat relațiile diplomatice cu țări precum Germania de Vest, Israel, China sau Albania, care, din diferite motive, aveau relații tensionate cu Moscova. Perioada de libertate și prosperitate a fost însă relativă. Chiar de la începutul perioadei în care s-a aflat la putere, în 1966, Ceaușescu a hotărât introducerea unei noi politici demografice, luându-se măsura interzicerii avorturilor și a contracepției și sprijinirea creșterii natalității. Au existat numeroase încălcări ale drepturilor omului, abuzuri tipice statelor autoritare, o poliție secretă supradimensionată, cenzură excesivă, stabilirea de domicilii forțate pentru oponenții regimului, dar nu la aceeași scară ca în deceniul anterior. În timpul regimului Ceaușescu, s-a desfășurat un proces de negociere între România pe de-o parte și Israel și Germania de Vest pe de alta, prin care ultimele două au plătit sume de bani pentru a permite cetățenilor români de etnie evreiască sau germană să emigreze. Ceaușescu a continuat politica de industrializare inițiată de Gheorghe Iudeș, succesul acesteia fiind însă mai puțin semnificativ ca pe vremea predecesorului său. După o vizită în Coreea de Nord în 1971, Ceaușescu a inițiat o politică megalomană de schimbare a țării, prin așa numita sistematizare a teritoriului. Noua orientare cultural-politică a fost hotărâtă de Ceaușescu după vizitele făcute în Coreea de Nord și Republica Populară Chineză. Marele cutremur din 1977 a adus uriașe pagube Bucureștiului. S-au prăbușit mai multe clădiri, multe au fost grav afectate. Cutremurul a fost unul dintre pretextele folosite pentru declanșarea marilor demolări din capitală, demolări prin care au fost distruse nu numai clădiri grav avariate, dar și monumente de o mare importanță istorică sau bijuterii arhitectonice. România socialistă a avut sisteme sanitare și de învățământ relativ bune, la nivelul celor din alte țări ale lumii în curs de dezvoltare. Nivelul lor a căzut însă spre sfârșitul anilor 1980, când era lipsă de medicamente, aparate medicale și așa mai departe. Nu toate proiectele industriale ale acestei epoci s-au dovedit a fi eșecuri. lucruri. De exemplu, România și-a construit un sistem energetic eficient și o rețea de distribuție a energiei dezvoltată. În anii lui Ceaușescu s-a construit metroul din București și un mare număr de locuințe în diferite orașe ale țării. În anii 80, Ceaușescu a devenit obsedat de ideile returnării datoriei externe contractate în Occident și de construire a unui palat, adică Casa Poporului, cu dimensiuni uriașe, alături de un cartier monumental la fel de grandios, Centrul Civic și Bulevardul Victoria Socialismului. Acestea au dus la crize de aprovizionare cu alimente și bunuri de larg consum. După 1984, în ciuda unor ani buni din punct de vedere agricol și a unei producții mari de alimente, a fost introdusă raționalizarea alimentelor de bază, ci că un mijloc de reducere a obezității. Prin 1985, în ciuda marii capacități de rafinare și a producției importante de țiței, benzina a fost strict raționalizată, circulația în zilele de duminică a fost limitată, iar cea din timpul iernii a fost suspendată temporar pentru autoturismele proprietate particulară. Programul de funcționare a magazinelor a fost schimbat pentru a folosi pe cât posibil doar lumina naturală. Pe Piața Neagră, țigările Kent și cafeaua naturală au devenit adevărate monede de schimb, fiind folosite pentru procurarea oricărei mărfi sau serviciu. Deținerea de valută străină era strict interzisă. Controlul asupra societății ca întreg a devenit mult mai strict, cenzura a fost extinsă, iar securitatea a recrutat noi agenți informatori și a mărit numărul de posturi telefonice puse sub observație. Canalul Dunăre-Marea Neagră, după un efort de aproape un deceniu, a fost dat în funcțiune. A fost început canalul Dunăre-București, abandonat în 1990. Flota maritimă a devenit una dintre cele mai mari din lume, dotată cu nave construite în mai multe șantiere navale, cel mai important fiind cel de la Constanța. În țară au fost construite mai multe uzine ale industriei constructoare de mașini, chimice și de prelucrare a petrolului. Politica externă a României a fost aliniată cu toate națiunile care au fost aliniate cu Uniunea Sovietică. Sub Ceaușescu a avut relații strategice cu blocul de vest și mișcarea nealiniată și a fost singura țară din blocul estic care nu a boicotat Jocurile Olimpice de vară din 1984 de la Los Angeles. În 1981, Republica Socialistă România atingea vârful datoriei externe de aproape 11 miliarde de dolari și se afla astfel la mâna FMI și a țărilor creditoare. În urma negocierilor purtate cu cei mai mari creditori internaționali, Nicolae Ceaușescu a luat hotărârea ca România să își plătească datoriile înainte de termen. Însă, în primăvara anului 1989, Ceaușescu a anunțat că România și-a încheiat socotelile cu creditorii internaționali și nu mai este datoare nimănui. Ba mai mult, România chiar avea de recuperat datorii și avea în conturi peste 2 miliarde de dolari. Cu toate acestea, populația răbdea foame. Câteva dintre mișcările de dizidență din România Socialistă sunt: 1981, complotul militar eșuat al generalului Ion Ioniță, ministru al apărării; greva minerilor din Valea Jiului din 1977 sau revolta muncitorilor de la Brașov, 14-15 noiembrie 1987. De-a lungul anului 1989, Ceaușescu devine tot mai izolat. Pe 17 decembrie 1989 au izbucnit în Timișoara revolte și proteste de stradă, iar soldații au deschis focul, ucigând cam 100 de oameni. După ce și-a scurtat vizita în Iran, Ceaușescu a ținut un discurs televizat pe 20 decembrie, prin care condamna evenimentele de la Timișoara, pe care le considera un rezultat al intervenției externe străine. Ceaușescu, după ce a proclamat starea de asediu, a convocat pentru a doua zi un mare meeting popular în București. Revolta de la Timișoara devenise cunoscută în special prin intermediul emisiunilor posturilor străine de radio și a postului de radio Europa Liberă. În dimineața zilei de 21 decembrie, mitingul din fața clădirii Comitetului Central al Partidului Comunist Român s-a transformat într-o revoltă anticomunistă, Ceaușescu însuși fiind nevoit să fugă cu elicopterul după ce pierduse controlul asupra mulțimii, după ce echipajul elicopterului prezidențial i-a abandonat pe soții Ceaușescu în apropierea orașului Târgoviște, unde au și fost arestați, au fost reținuți într-o unitate militară din acel oraș, iar după un proces sumar și trucat, au fost executați pe 25 decembrie, în ziua de Crăciun. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Era în luna mai a îndepărtatului an 1600, an de răscruce, pentru că despărțea un veac de altul, dar mai ales pentru că avea să aducă, deși pentru scurtă vreme, cea dintâi unire a românilor, pe care vremelniciile istoriei îi împărțiseră în trei țări: Țara Românească, Transilvania și Moldova. Ne aflăm așadar în Moldova acelui an, într-un sat de pe Valea Trotușului.
1: Fraților, am văzut cu ochii și ziua asta. Ne cununăm toți patru în aceeași zi. Să fi trăit tata asta.
2: Azi dimineață în zori, mama a fost la țintirim. Am găsit-o acolo dreaptă ca lumânarea, cu ochii uscați. M-am și spăriet.
3: Și eu te-o găvil.
4: Hai, măcăi, mami.
1: Și mămuc.
4: Nimic. Mă bucur și eu. Ești asudat, Gheorghiț. Și tu, Iancule.
1: Lasă, mamă, că odată în viață ne însurăm și noi. Matale, ai mâncat?
4: Nu pot. M-au tot îndemnat cu scrida eu. Mă știți, când îți prea bucuroasă, ori îți prea mărătă.
1: Acu ești bucuroasă, mamă, nu-i așa? Spune drept.
4: Dar pe cum să nu fiu, păcatele mele? Fetele-s bune și frumoase ca niște stele. Fete de oameni drept și cinstiți.
1: Ia uite la măriuca mea.
4: Parcă Florica are vreun cusur. Sau Ileana. Sau Catrina.
3: Așa, mă.
4: Dar din totul lui tot eu mă bucur mai ales că-s prietenii nedispărțite și că între voi, frații, vrajbă nu va fi niciodată.
3: Chiar să vrem și n-am avea de la cine învrăjbi. Ca avere slavă Domnului, n-am prea băgat de să-mi împrejur, iar altceva.
4: Vrajbă, zanfirii, să iscă și de nimic. Dar fetele-s bune.
3: Da, păi de asta am și ajuns să facem nunta odată, adică cu toți.
1: Noi și boierul Hoșboda. Da, dar la boierul Hoșbotă e poftit însuși vodă Ieremia.
4: Cum? Și spui, Iancule?
1: Dar nu te spărie așa, mamă. Ei cu nunta lor am auzit că l-ar fi poftit și pe Sigismund Bathory. Noi cu a noastră.
3: Da, păi și 8 satele de spate.
4: Da, dar tot pe moșia lui Hoșbotă ne aflăm.
3: Bine, asta, da.
4: Iar Ieremia vodă e cam rău la inimă. Înainte de a fi domn, s-a întâmplat o poveste cu o nuntă care și că nu i-ar fi plăcut lui. De nu se mai știe nimic despre miri nici în ziua de azi.
1: Țâne-ți firea, mamă. Are alte grijă acum Ieremia Movină. Vine vodă Mihai cu oștirile.
4: Oare? Să fie adevărat?
3: Așa e, mamă, cum spune Toader. Toată lumea știe.
1: Să zici că românii vor fi una. Fie că-s moldoveni, ardeleni, valahi, să mai poftească atunci turcii sau tătarii. Nu-i așa, Toadere?
5: Așa e. Le-am ținut noi piept singur sub Ștefan Vodă. Da, păi, la un loc.
1: Și încă sub un sceptru ca lui Mihai, cel mai viteaz dintre toți.
4: Mai viteaz? Decât a fost Ștefan al nostru?
3: Ștefan a fost Ștefan, Mihai e Mihai, mamă. Alt veac, alte întâmplări, alți oameni, pe potriva timpului.
4: Să fi trăit și tatăl nostru. De la boier Hoșbotă i s-o tras. Nu i-ar mai muri mulți înainte.
5: Da. Din pricea în lui tătuc asta mai mult fugar. Iar pe urmă, când l-au prins oamenii în boierului...
1: Gata, Toadere, să nu umbrim ziua asta fericită.
4: Ce știi tu, Gheorghiță? E cel mai mic dintre toți. Și tare mi-e teamă că nici el, Hoșbotă, n-a uitat.
1: Și dacă?
4: Dacă n-a uitat și dacă mai ales află că feșorii răposatului Petre Albu sunt soară azi, odată cu coconul lui.
1: Liniștește-te, mamă, ți-am mai spus odată că...
6: Cu moș Nichifor.
7: Și să le placă. Ia uite-te la ei că-ți pierd de necaz.
3: Ala, cine, bă? Cine noi, bă?
7: Asta, mor, Iona.
1: Ia, Nichifor.
6: Dar și se aude.
1: Fraților, se întâmplă ceva. Mamă, nu te sperie.
7: V-am spus.
6: Ce este, mă?
3: Sunt oamenii boierului Hoșbotă.
1: Și oșteni mulți. Ce să fie? Oare...
5: Capitanul Grecia, nu ia bună. Fetelor, Grecia se spate.
3: Hai, repede,
8: oameni buni, fiți cu luare aminte la ce vă voi spune. S-au primit vești precum că oștirile lui Mihai s-ar apropia de hotarele Moldovei. Liniște! Domnul Ieremia poruncește ca toate satele să strângă avutul și să se tragă spre mijlocul țării.
9: Liniște!
8: Să se pustiască totul în calea oștirilor lui Mihai Vodă.
9: Dar de ce, capitane Grecea? Că par Mihai Vodă este român de-al nostru, nu turc și nici tatar.
8: Așa, așa a poruncit Vodă Ieremia, care nu are de dat socoteală nimănui de gândurile și hotărârile lui.
9: Poate lui Zavoiști, sau Sigismund.
8: Liniște! Cine mai scoate o vorbă? Însuși Vodă Ieremia și-a întrerupt petrecerea la care a binevoit să vie la boier Hoșbotă, stăpânul nostru. Și aflând de asemenea Vodă că în acest sat se petrec patru nunți, bucuratul s-a tare și s-a îngrijorat totodată și a hotărât să ia sub oblăduirea lui pe cele patru mirese. Liniște! Iar pe cei patru frați să încredințeze lui boier Hoșbotă în oastea acestuia ca semn de mare cinste.
9: Cum să ne încredințeze lui boier?
10: Noi nu primim oblăduirea lui Vodă Ieremia.
7: Nu avem nevoie de paza lui.
11: Vrem să rămânem cu părinții și mirii noștri.
8: Liniște! Porunca Domnului e lege. Și cine nu se supune?
9: Să plece singur Vodă Ieremia. Noi îl așteptăm pe Mihai.
8: Cum?
9: Noi îl așteptăm.
8: Oșteni! Oșteni!
4: Dragi mami, nu-i vreme de zabavă. Toader, ești mai mare.
12: Moș Nichifor, ai grijă de mama. Scoate de aici cum poți să nu fie sub ochii lui Grecia.
4: Feciori, feciorași.
12: Taci, mamă, taci, mamă, taci. Gheorghe și Iancu, luați fetele și strecurați-vă călări spre munți, către strunga zimbrilor.
11: Cum, dar voi?
12: Eu și Zamfirul mai ținem în loc cât om putea, ca să nu-și dea seama Grecia de fuga voastră.
11: Apoi
12: vom veni și noi pe același drum după voi sau pe la stejar. Înțeles, umați?
8: Astfel încât cine nu și-a făcut bocceaua într-un ceas, pleacă legat.
12: Taci din gură, bade, că eu doar mă prefac, n-am încotro.
8: Dați foc bordeilor, alungați orătonile.
11: Dar altuma în orătonile lui Hoșbotă.
8: Prângeți vitele în cirez, să nu lăsați nimic. Oștene, tu de acolo, ce te tot moșmorzești?
12: Îndată, capitale! Fiți fără grijă, oameni buni, că suntem cu toții de partea lui Mihai Vodă.
8: Carele cu merinde unul după altul în uriță. Haide! 10 oșteni să... Dar unde-s mirețele? Unde-s plăcăii lui Petre?
13: Aici suntem, capitane!
14: Aici, capitane!
8: Prea bine!
15: Hai să vezi tu bine, slugă, ce ești!
8: Urcați mirețele în căruța de lângă biserică, iar voi, frații, plecați îndată spre boier Hoșbotă!
13: Așa vom face, capitane! Ha, ha,
12: ha! Hai, Zamfire, spre strunga zimbrilor!
13: Hai!
12: Ha, ha, ha!

0: În acest timp, după cum povestesc cronicile, Mihai Vodă, cu cea mai mare parte a oștirii sale, intra în Moldova, dar nu pe unde se aștepta Ieremia Movilă, ci prin munții cei grei, printre stânci și strâmtori aspre, pe unde armia a suferit mult, mai cu seamă din lipsa proviziilor.
1: Măria ta, oștenii sunt însetați.
2: Știu, oameni buni. Doresc însă să mai mergem încă un ceas, două, poate găsim apă. Vom poposi atunci. Ce zici, Bane Udrea?
3: Așiși, Dărea, măria ta. Am trimis cercetași dintre volintiri și s-au întors zicând că mai departe, printre stânci, s-aude cădere de apă. Numai nițel, cred, și dăm de izvoare.
2: Ai auzit, oștene? Fă calea întoarsă și dă de veste tuturor de cele ce am hotărât.
4: Prea bine, măria ta.
2: Ei, vezi că-ți șchioapă de calul, oștene.
5: Nu șchioapă tămăria ta, da. Nu-i învăța cu drumul de munte.
2: Da. Și cu toate acestea trebuie să ne străduim să ajungem cât mai iute și să cădem ca fulgerul în coasta lui Ieremia. Nu-i așa, Bane?
3: Așa, așa e, Doamne. Dar să știi că oamenii, deși le e sete și foame, merg destul de bine.
2: Și repede, Udru.
3: Da, măria ta.
2: Mă întrebai nu de mult de ce tac și ce gânduri mă muncesc.
3: Așa, măria ta.
2: Să-mi aduci aminte după ce vom isprăvi această strângere a Moldovei la sânul nostru și după ce toți românii se vor aduna la un loc, să ne grijim iar de oștire.
3: Iar, măria ta?
2: Pari cam uimit.
3: Mărturisesc că da, măria ta.
2: Ce nu pricep, Udreu?
3: Ei, stăpânești acum o armată bună și chipzuită. Ai plătit pentru arme și haine, pentru încălțări și cai potriviți.
2: Udreu, de plătit am plătit și oștirea noastră e mult mai bună decât altădată. Dar? Ne lipsesc tunurile, Udreu.
3: Aceasta e drept, măria.
2: Păi vezi? Viețile acestor oșteni sunt scumpe inimii noastre și țării acesteia. Ori acum toată miază noaptea și împărățiile și țările mai mari au arme. Arme, Udreu, și tunuri de care noi ducem lipsă. Ce vom face dacă dușmanul se va apăra după ziduri groase?
6: Le vom dărâma cu mâinile, măria ta.
5: Așa e, măria ta.
2: Mâinile? Cine ești, plăcăule?
6: Mă numesc Rizea, măria ta, și mă trag din ținutul Făgărașului.
2: Și cum ai să dărâm tu o cetate cu mâinile, Rizea?
6: Am spus cu mâinile, Doamne, dar mâinile omului sunt mânate de capul și de inima lui.
2: E drept, bine zis. Și mai departe?
6: Mai departe e Moldova, Doamne. Moldova și moldovenii care ne sunt frați și ne așteaptă. Eu sunt fierar și am un frate care a trecut munții și s-a așezat la Suceava. Pe lângă o moldoveancă harnică și frumoasă.
2: Strașne. Udră, mă prind că Rizea al nostru a plecat și el cu gândul la o moldoveancă.
6: Ba, măria ta, că sunt surat. Dar vreau să spun că știu prea bine ce zic moldovenii și cum ne așteaptă. Ca să se dea de partea noastră. S-au pregătit toți de luptă. Apoi cu brațele și cu inimile noastre ale tuturor. Nu-mi face noi treabă bună, măria ta.
2: Om face, vrednice, Rizea. Și tot ce spui tu e adevărat. Dar când oștirea va fi înzestrată așa cum gândesc eu, totul va fi altfel.
3: Drept.
6: Numai să fii cu milă, măria ta. Cu milă de țărani și de oamenii săraci.
2: Milă? Ei, cum n-aș vrea eu aceasta, Rizu. Numai că doar eu știu și simt în coaste săbiile ascuțite ale împăraților și ale nobililor și ale boierilor, gata să se dea cu dușmanul, și ale clerului și recii.
6: Așadar, măria ta?
2: Așadar, Rizu, mila mea n-are încotro. Trebuie să fie scurtă și nestatornică. Ce dau cu dreapta azi, sunt nevoit să iau mâine înapoi cu stânga, pentru ca să țin cumpăna acestui neam în aceste vremuri grele și între aceste nestatornice și lacome puteri.
6: Înțeleg, Doamne. Și mai înțeleg că ți-e greu.
2: Greu? Nu, Rizu. Nu. Eu văd un singur popor și o singură țară, liberă și neînfricată în fața împărățiilor. Și de aceea nu mi-e greu. De aceea ziceam eu adineauri de o știre bună, de arme și de tunuri. Am dreptate, Bane Udrea?
3: Ai, ai, măria ta.
2: Apoi asta e. Unde e Delimarcu?
3: Cercetează.
2: Și Baba Novac?
3: Cu volintirii lui.
6: Dacă nu e cu supărare, măria ta. Eu cred că un popas n-ar strica.
2: Fie. Tot aud acea cădere de apă. N-am ajuns încă. Parcă ne învârtim între aceleași și aceleași stânci.
3: Ei, mă tem, doamne, că e chiar așa. Ciudat și greu munte. Dacă poruncești, mai mergem.
2: Nu. S-a întunecat și drumul e primejdios, iar făcliile ne-ar da în vileag. Poruncesc să ne oprim.
3: Rizio, spune din om în om care e porunca lui Vodă.
6: Am înțeles.
2: Ce liniște.
5: Stai!
2: Dar ce se aude, oare? Ce se întâmplă, Bane Hudrea?
6: Iată! Iată, acești doi flăcăi au fost găsiți urcând călări muntele printre stânci cu cai înspumați.
2: Văd! Cine sunteți și cu ce rost ați venit aici?
4: Măriata, măriata, eu Zamfir al răposatului Pietre Albu. Iar el e fratină, Toader, de pe moșia boierului Hoșbotă.
2: Hoșbotă, sluga credincioasă a lui Ieremia Movilă.
7: Întocmai. Și am fugit toți patru frați cu cele patru mirese ale noastre în ziua nunții.
2: Oprește-te, flăcăule, că nu înțeleg. Care patru frați? Că văd numai doi. Care mirese? Că nu văd niciuna. Și care nuntă?
4: Apoi răgaz. Răgaz, măria ta, și-ți vom spune.
2: O clipă. Rizio!
6: Aici, măria ta!
2: I-ai cercetat pe acești flăcăi?
6: Cercetat, doamne. N-au arme și par oameni buni.
2: Oameni buni ar trebui să aibă arme în aceste vremuri.
7: Avem, măria ta.
2: Aveți? Asta e ceva nou. Da, întoarce-te la ce spuneai. Așadar?
7: Așadar, măria ta, azi, noi și ei patru feșori ai răposatului Petre Albu, pe care l-au ușit oamenii lui Hoșbot acum câțiva ani, am făcut nuntă cu cele patru mirese ale noastre. Ca să se răzbune boierul, i-a făgăduit lui Ieremia Movilă pe cele patru mirese ca sluși, iar pe noi a vrut să ne ia sub puterea lui. Și am fugit spre strunga Zimbrilor, aici, unde ar fi trebuit să găsim pe miresele noastre și pe ceilalți doi frați, Gheorghe și Iancu, plecați pe furiș mai înainte. Măria ta, văd că n-au ajuns, așa că îngăduie să cercetăm împrejurimile.
2: Îndată, voinice. Vorbește-mă însă despre Ieremia. După știrea mea, el ar trebui să se afle acum la nunta feciorului lui Hoșbotă.
4: Da, păi a fost, măria ta. Acu să tragi în goană spre inima țării, auzând de intrarea oștirilor măriei tale.
2: Să se tragă! Se silește de pomană. Iar moldovenii?
7: Moldovenii te așteaptă cu bucurie, doamne. Înșiși oștenii din straja lui Vodă Ieremia vor trece de partea fraților lor valac și aldereni ca să fim una.
2: Vom fi, flăcăule. Și ce ziceai de arme?
7: Ziceam că aici, la strunga Zimbrilor, am pus noi bine niște puști, ferindu-le de ochii boierului Hoșbotă.
2: Strașnici, flăcăi. Și acum, duceți-vă și vă căutați frații și miresele.
6: Rizio! Poruncă, măria ta!
2: Ia încă doi, trei oameni și însoțește-i, dar fără făclii.
6: Am înțeles, doamne.
2: Stați, cred că nici nu mai e nevoie. Uite-l pe Banul Udrea.
3: Măria ta, oștenii au găsit printre stânci.
2: Știu, patru mirese și doi flăcăi. Da. Aceștia sunt?
3: Aceștia, măria ta.
2: Frumoase fete moldovențele, Udrea.
3: Nu înțeleg nimic, doamne, cine și ce caută?
8: E, și acum, fraților și voi, vrednicile noastre mirese, să ne închinăm cu tății în fața domnului nostru, Mihai Vodă Viteazu, domn al țării românești și Ardealului, și Moldova.

0: eu Florica, mireasa lui Iancu.
1: Florica?
0: Da.
1: Am și eu o fată pe care o cheamă în tocmai așa. Și câți ani ai, Florico?
0: 17. Bătuți pe muche?
1: Oh, cam mulți. Și zi, nu vrusești oblăduirea lui Ieremia Vodă?
0: Da, stuchil armâțele, măria ta!
2: Se cheamă că el ne-ar fi păzit împotriva oșilor măriei tale, adică împotriva fraților noștri.
1: Cam așa ceva. E, și acum ce aveți de gând?
3: Apoi, Doamne, ne-am sfătuit în azi noapte că noi, frații, dacă ne primești, ți-o rămâne în preajmă.
2: Na, ce bună! Dar păi cum toadere voi, frații? Dar noi ce suntem?
4: Da, păi că n-o-ți fi bărbați, mă?
5: Oh, are dreptate, Catrina Zanfire! Suntem noi fete, dar învățate cu greul mai ceva ca bărbații. Ai uitat?
0: Așa e, așa,
5: așa
0: e.
5: E, așa e, măria ta. Primește-ne și pe noi în oastea măriei tale.
1: Ce tot spui, Florico? Auzi, bane, Udrea, ai mai pomenit-o asemenea, e spravă.
0: Primește-ne, Doamne, primește-ne, că știm atrage și cu arcul și cu pușca. Și mânuim sabia mai ceva decât bărbații noștri. Să spună ei, să spune, să spune.
1: Așa e, blăgăilor.
3: Asta, asta cam așa e, Doamne. Da, numai ceva ca noi, se laudă.
1: Mare comedie și asta. Păi, să vedem, să ne sfătuim. Tu ce zici, bane, Udrea?
6: Păi, eu zic, da, măria ta.
7: Și eu, Doamne.
8: Primiți-le,
7: măria ta. Primiți-le.
1: Ia te uită ce de oșteni s-au adunat să vă țină parte. Atunci, fie! Dar să nu aud că vă plângeți.
0: Limba să ni se taie, na!
1: Nu zice de două ori, Florico. Și acum gata. Să ne hodinim un ceas, două, că în zori, ba chiar mai devreme, pornim din nou la drum.
3: Dacă mi-i îngădui, Doamne, vă vom arăta noi un drum scurt și bun, știut doar de noi.
1: Un drum? Spune, toadere.
3: Drumul zimbrilor, măria ta. Cam pe la miezul nopții coboară de prin văgăun șetele de zimbri. Se așteaptă unii pe alții. Se zice că se sfătuiesc să-și aleagă călăuză, după care pornesc pe drumul lor spre malul înflorit al Trotușului.
1: Ciudat. Ce spuneți voi? E adevărat? Sau poveste?
0: Cum să fie poveste, măria ta?
2: Noi, cei ce trăim în vecinătatea munților și a zimbrilor, știm din moș strămoș un cântec, un fel de laudă și binecuvântare pentru măreția și frumusețea lor. Zimbri! Zimbri! Zimbri! Se pornesc, măria ta! Auzi!
1: Toată lumea după stânci! Nimeni nu suflă!

0: vas, ține muntele îngrumaz, cincoarne stelele sub copii de relele. Râul trece sub sori, iarba mătăsoasă în zori, griul copte pe fruntea ta, belșug în ograda mea, supărarea în bolovani și năcazul la dușmani. Să-ți trăiască turnele, zimbrule, străbunule.
1: Frumos cântec.
2: Se spune că cine calcă cel din tâi în zori, pe urmele zimbrilor, găsește diamante și pietre nestemate.
1: Da, cred, fata mea.
3: Căci ce altă nestemată mai de preț va fi pentru noi decât această unire a valahilor, ardelenilor și moldovenilor într-o singură țară?
4: Așa e,
3: măria ta! Poruncesc așadar de îndată odihna. În zori vom porni pe urmele zimbrilor.

0: Ați ascultat Drumul Zimbrilor, dramatizare de Eugenia Stoica după o legendă românească. Au interpretat Silviu Stângulescu, Ion Angel, Pompiliu Rădulescu, Minel Kleper, Genoveva Preda, Ileana Șerban, Sergiu Demetriad, Radu Ițcuș, Mia Macri, Dan Damian. Înregistrare din anul 1975.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: șoaga din mână.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
2: Binecuvânta voi pe Domnul în toată vechea.
3: Începuturile mănăstirii Rohia din județul Maramureș sunt legate de preotul ortodox român Nicolae German, paroh în satul Rohia, deal pe care se găsește așezată mănăstirea. Preotul ctitor a zidit mănăstirea în memoria fiicei sale, copila Anuța, pe care a pierdut-o, fiind chemată la Domnul în noiembrie 1922, la vârsta de numai 10 anișori. Această fetiță s-a făcut un binevestitor al voii Domnului, căci, nopți la rândul, copila îi apărea în vis tatălui său, rugându-l să construiască o casă Maicii Domnului, în dealul viei din hotarul Rohiei. La început, îndureratul părinte păstra în inima sa visele, până când, într-o zi, o femeie credincioasă a venit la el și l-a întrebat: "Părinte, de ce nu asculți glasul lui Dumnezeu care îți poruncește prin copila Anuța să faci casă Maicii Domnului în dealul viei?" Nedumerit, părintele o întreabă: "Ce casă să fac Maicii Domnului?" La care femeia i-a răspuns: "Mănăstire să faci, părinte." În acel moment, părintele Nicolae și-a dat seama că este vorba de o hotărâre divină și, cuprins de liniște sufletească, s-a hotărât să construiască o mănăstire în amintirea copilei sale și pentru mângâierea credincioșilor din aceste părți. Sprijinit de consătenii săi, părintele hotărăște ridicarea Sfintei Mănăstiri într-o poiană numită la stejarul lui Pintea, unde, potrivit obiceiului, a fost înfiptă o cruce. Peste câteva zile însă, părintele și sătenii constată uimiți că aceasta nu mai era acolo unde o așezaseră, ci se află într-o altă parte, tocmai pe pintenul dealului, pe o stâncă. Bănuind că o mână răuvoitoare a săvârșit această mutare, crucea a fost adusă și așezată la locul ei, iar un credincios a rămas de pază peste noapte. Seara târziu, când a început să ningă, căci era iarnă, credinciosul s-a întors acasă. A doua zi dimineață, când a ajuns acolo, deși nu era nicio urmă pe zăpada proaspăt căzută, crucea nu era la locul ei, ci a fost din nou găsită pe locul unde se află actuala biserica mănăstirii. Cu toții au considerat că acesta nu poate fi decât un semn dumnezeiesc revelat, prin care s-a arătat locul unde să fie construită Biserica Sfintei Mănăstiri. Mănăstirea Rohia este binecuvântată și cu un patrimoniu spiritual deosebit, din care amintim icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, o părticică din moaștele Sfântului Irodion de la Lainici și alte sfinte icoane, la care mulți credincioși găsesc mângâiere duhovnicească. Mănăstirea Rohia are o vastă și valoroasă bibliotecă, Biblioteca Justinian Arhiepiscopul, ce numără aproximativ 40.000 de volume, cărți și reviste. Existența bibliotecii mănăstirii se datorează inițiativei și muncii depuse de înalt preasfințitul Justinian, adevăratul ctitor al bibliotecii. Muzeul mănăstirii adăpostește o bogată colecție de cărți de patrimoniu și icoane pe lemn și pe sticlă, datând din secolul XVIII. Dintre lucrările de valoare aflate în colecția Muzeului Mănăstirii, amintim Cazania sau Carte Românească de Învățătură, 1643, Noul Testament de la Belgrad, din 1648, Îndreptarea Legii, din 1652, Evanghelia, din 1697, Molitvelnic, din 1705, însumând peste 100 de astfel de cărți de patrimoniu. Mănăstirea Sfânta Ana de la Rohia, din Maramureș, este una dintre cele mai vizitate mănăstiri atât de credincioși, cât și de mari personalități laice și bisericești. De-a lungul celor aproape 100 de ani de existență, amintim că pe aici au trecut mulți oameni de cultură, regele Mihai și regina Ana, președinții României de după 1990, miniștri, ambasadori, dar și ierarhi din țară și străinătate, vrednicul de pomenire patriarhul Teoctist a vizitat mănăstirea de mai multe ori. Bucurie a făcut mănăstirii prin vizitare și binecuvântare și preafericitul părinte Daniel, patriarhul României, care a binecuvântat Vatra Monahală atât ca mitropolit al Moldovei și Bucovinei, dar mai ales ca întâi stătător al Bisericii Ortodoxe Române. Prin activitatea pe care a desfășurat-o în cei peste 100 de ani, mănăstirea Rohia a devenit centrul de referință al monahismului ortodox din nord-vestul țării și maica mănăstirilor din eparhia Maramureșului și Sătmarului, cuib de vulturi, așa cum a consemnat în 2003 în Sfânta Evanghelie a mănăstirii vrednicul de pomenire Părintele Teoctist, Patriarhul României, cuib de vulturi duhovnicești, unde au crescut și s-au format mulți monahi care astăzi au responsabilități în viața bisericii noastre. Rohia a fost răspunsul Domnului pentru ceea ce căuta Nicolae Steinhard spre a deveni apoi monahul Nicolae de la Rohia. Era locul pe care îl căuta și care nu l-a înșelat niciodată, ci a rămas credincios prin loc și oameni. Aici el a dăruit și a dobândit ceea ce poate în altă parte nu era realizabil. Prin prezența și activitatea părintelui Nicolae la Rohia, mănăstirea și-a câștigat un nume și în spiritualitatea europeană. Mănăstirea Rohia este un loc de liniște și mângâiere pentru toți cei ce, cu credință și evlavie, vin la icoana Maicii Domnului de aici. O mănăstire, ca să-și merite numele, trebuie să năzuiască să fie un loc de înaltă și intensă trăire duhovnicească, un așezământ de cultură aleasă, o vatră de binefacere, de recreere și întărire sufletească și trupească pentru toți cei ce, obosiți și zbuciumați, vor poposi la pragul ei de liniște și pace, spunea vrednicul de pomenire, arhiepiscopul Justinian Chira. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: toate.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1. Radio Someș. Muzică, nu zgomot.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.

0: și online pe radiosomes.ro.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 2.